0: Kembali lagi bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak dan pagi Tok. Kita lagi masih berkelakar, masih lagi berkongsi berkenaan dengan penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran Bandar Raya Sabonyo bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Sibuk rasa dah kita. Lama-lama kita berbincang Tok. Seronok rasanya bila kita dengar pelbagai pengisian dan juga yang mungkin sedikit sebanyak menarik minat pada wang di kawasan Kuching dan sekitarnya untuk datang rami-rami kelak pada 29 bertempat di situ di sebelah TM tu aja.
1: Kan jiran kita aja.
0: Jiran kita aja betul.
1: Baiklah Datuk, kita dapat balik dengan soalan sekira tu mungkin kira macam penutup kita lah. Okay. Harapan kita lah Datuk serta seruan Datuk kepada seluruh muslimin dan muslimat untuk sama-sama hadir dan memeriahkan lagi majlis yang penuh barakah tu.
0: Silakan Datuk. Silakan Datuk.
2: Ialah bagi pihak Majlis Islam Sarawak, Penganjur dan juga Dewan Undang Bandar Raya Kuching Utara, saya sangat-sangat mengharapkanlah muslimin dan muslimat di seluruh Sarawak untuk sama-sama memeriahkan Majlis Tilawah Al-Quran Tute yang akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober di Dewan Komplek Islam Kuching. InsyaAllah. Dan program tu kelak pada sebelah pagi Majlis Tilawah Hafazan Al-Quran dan sebelah malam diadakan Majlis Tilawah Al-Quran. Dan insyaAllah majlis perasmian akan diadakan pada 27 Oktober yang mana akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan majlis penyampaian hadiah pada 29 Oktober akan dihadiri oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak dan Yang Amat Berbahagia Tok Puan.
0: Saya.
2: Dan kedua-dua

Malaysia Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI berejen pemudah akses maklumat bantuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: krisis jarubu rentas sempadan mendorong Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamed Hassan berkata, perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas lanjut mengenai bantuan pemadaman kebakaran dari udara, Datuk Sri Mohamed menjelaskan penangguhan penghantaran aset Malaysia ke Indonesia bukan disebabkan penolakan negara itu. Sebaliknya, faktor teknikal dan jarak penglihatan yang terlalu terhad di zon kebakaran.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Datuk Sri Mohamed Hassan. Dalam perkembangan lain, Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan menegaskan keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerubu tanpa menjejaskan kelangsungan proses pembelajaran secara berpanjangan. Menurut NADMA, sebarang keputusan berhubung pengoperasian institusi pendidikan tertakluk sepenuhnya kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Setakat pukul 8 pagi, kualiti udara di Kelang dan Johan Setia di Selangor mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi, masing-masing pada paras 192. Lakin Johor merekodkan bacaan 188, diikuti nilai di Negeri Sembilan dan Bukit Rambai di Melaka, masing-masing pada paras 185. Secara keseluruhan, 34 kawasan merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu pada tahap tidak sihat. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI beragen dicadangkan bagi memudahkan rakyat mendapatkan maklumat mengenai inisiatif belanjawan 2027. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, teknologi itu juga boleh membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat berkaitan permohonan serta syarat kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
2: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan simpulan-simpulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Pada masa sama, Datuk Sri Fahmi turut memaklumkan keselamatan penyimpanan data terperingkat kerajaan bakal diperkokoh menerusi pembangunan infrastruktur awan AI berdaulat atau Sovereign AI Cloud.
2: Jadi kerajaan telah memutuskan kita akan bangunkan Sovereign AI Cloud ataupun disebut sebagai awan AI berdaulat. Ini penting supaya kita boleh menyimpan segala maklumat yang lebih selamat dengan cara yang tersusun tanpa terjejas akibat dasar luar daripada negara kita.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Dalam beritahu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir memaklumkan sektor AI, pendigitalan dan automasi membuka peluang kepada pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi selain mendorong penstrukturan semula pasaran buruh.
3: Yang mana impact on of artificial intelligence, digital and green economy on the Malaysian workforce bila mereka buat pada tahun 2024 mendapati bahawa pekerjaan sedia ada kekal relevan menerusi penyesuaian kemahiran, manakala baki 10% berdepan impact automasi atau penyelarasan semula fungsi akibat perkembangan AI, pendigitalan dan ekonomi hijau.
0: Tambah beliau, Malaysia turut menyasarkan pewujudan 500,000 peluang pekerjaan menerusi perancangan berkaitan AI bagi menghadapi perubahan pasaran buruh susulan perkembangan teknologi. Sementara itu, Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq menegaskan pendidikan digital kanak-kanak perempuan perlu diperkokoh melalui penyediaan kemudahan teknologi dengan memastikan akses, kemahiran dan peluang pembelajaran yang saksama, khususnya bagi murid di kawasan luar bandar dan komuniti terpinggir. Menurutnya, penyediaan peranti semata-mata tidak mencukupi tanpa infrastruktur yang memadai, akses kepada pembelajaran digital serta peningkatan kemahiran guru termasuk penggunaan teknologi AI.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
5: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Reformasi perkhidmatan parlimen perlu diterjemahkan kepada peningkatan profesionalisme kakitangan serta mutu perbahasan selaras usaha memperkukuh kebebasan dan kewibawaan institusi itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan berkenaan mencerminkan kesediaan kerajaan menyerahkan sebahagian kuasa pentadbiran demi mematangkan demokrasi perparlimen negara.
6: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugor, Simpang Renggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi sebagaimana diidamkan.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Luar negara, sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu. Jumlah tertinggi sejak perang antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus. Data firma keselamatan Vanguard Pertubuhan Maritim Antarabangsa menunjukkan 6 kapal diserang pada Ahad, manakala 4 lagi menjadi sasaran pada Selasa. 2 pelaut dilaporkan hilang. Lubdan mahu pasukan interim UNIFIL terus beroperasi di selatan negara itu. Speaker Parlimen Lubdan, Nabih Barry berkata, terdapat kesepakatan rasmi untuk mengekalkan pasukan antarabangsa itu bagi memantau sempadan serta merekodkan pelanggaran kedaulatan negara oleh Israel. Bagaimanapun, mandat UNIFIL dijadual berakhir pada 31 Disember ini sebelum proses pengurangan anggota dan pengunduran secara berperingkat dimulakan. Beralih ke bola sepak, Paris Saint-Germain PSG menewaskan Manchester City 4-2 dalam aksi Liga Juara Eropah. 3 gol PSG dihasilkan pada separuh masa pertama menerusi Dizzy Gateway, Ousmane Dembele dan Vitinha. Namun City bangkit pada babak kedua menerusi gol Erling Haaland. Bagaimanapun, jaringan Magnus Eilich pada minit ke-63 memastikan PSG terus mendahului sebelum mengesahkan kemenangan. Dalam aksi lain, Liverpool menewaskan Lens 6-3. Dalam perlawanan itu, Bradley Barcola menamatkan kemarau jaringan dengan meledak hat-trick. Turut mencatat nama sebagai penjaring untuk The Reds, Ronald Araujo, Jeremy Frimpong dan Lewis Comas. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior digantung 4 perlawanan susulan kad merah yang diterimanya ketika menentang Villarreal minggu lalu. Penggantungan itu dikenakan jawatan kuasa disiplin Persekutuan Bola Sepak Spanyol. Vinicius digantung 2 perlawanan kerana kelakuan ganas selepas menarik rambut pemain lawan, manakala 2 lagi kerana membantah keputusan pengadil, sekaligus bakal terlepas aksi El Clasico La Liga menentang Barcelona pada 25 Oktober ini. Selain turut terlepas aksi menentang Sevilla, Racing Santander dan Valencia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia cari penyelesaian jerubu rentas sempadan. AI beragen permudah akses maklumat bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Pesanan itu dibawa khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazir Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam slot sebelum ini, kita telah berbincang tentang kepentingan menyimpan ubat dengan betul bagi memastikan kualiti, keberkesanan dan keselamatannya adalah terjamin. Kita juga telah berkongsi tentang cara mendapatkan maklumat penyimpanan yang betul melalui label, sisi bungkusan serta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi. Sekarang kita beralih kepada situasi yang mungkin biasa kita alami, iaitu membawa ubat semasa dalam perjalanan. Ubat tidak boleh disimpan atau dibiarkan di dalam kereta dalam tempoh yang lama, lebih-lebih lagi ketika cuaca panas. Haba dan cahaya matahari boleh merosakkan ubat serta mengurangkan keberkesanan kandungan bahan aktif di dalamnya. Jangan letakkan ubat di ruang penyimpanan di belakang kereta. Sekiranya kita berhenti untuk berehat ataupun makan dan minum, sebaik-baiknya bawa ubat bersama-sama. Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta kerana suhu yang sangat panas boleh merosakkan ubat. Kalau kita menaiki kapal terbang pula, bawa semua bekalan ubat bersama-sama dalam bagasi tangan ataupun hand luggage. Ini memudahkan kita mengambil ubat tepat pada waktunya semasa penerbangan. Ubat tidak sesuai disimpan dalam bagasi daftar masuk ataupun check-in luggage kerana suhu di lokasi ruang penyimpanan bagasi mungkin kurang sesuai, iaitu sama ada terlalu panas atau terlalu sejuk. Sebelum kita memulakan perjalanan, pastikan kuantiti ubat mencukupi untuk keperluan sepanjang perjalanan. Sebagai persediaan, bawa bekalan ubat melebihi 1 minggu daripada tempoh perjalanan bagi mengelakkan bekalan terputus sekiranya berlaku perubahan tempoh perjalanan. Selain daripada kuantiti ubat, tarikh luput setiap ubat juga harus diperiksa demi keselamatan dan keberkesanan ubat tersebut. Bawa ubat di dalam bekas asal supaya mudah dikenalpasti semasa pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang. Bawa juga buku rekod rawatan serta persepsi ubat bagi memudahkan rujukan sekiranya berlaku kecemasan. Satu lagi persoalan yang sering ditanya ialah, berapa lama sebenarnya kita boleh menyimpan ubat? Secara amnya, ubat yang masih berada dalam bekas asal, sama ada tablet dalam pack blister ataupun botol yang belum dibuka, boleh berada dalam keadaan yang baik sehingga tarikh luput yang dinyatakan, asalkan disimpan mengikut arahan yang ditetapkan oleh pengilang. Namun, ada setengah ubat yang mempunyai tempoh penggunaan tertentu selepas dibuka. Maklumat ini boleh diperoleh melalui sisi bungkusan atau label ubat. Contohnya, jika tertulis discard 30 days after opening, maksudnya ubat tersebut perlu dilupuskan selepas 30 hari daripada tarikh botol dibuka. Sebab itu, satu tip yang mudah ialah tulis tarikh apabila kita membuka sesuatu ubat. Kita juga perlu memeriksa bau, warna dan keadaan fizikal ubat. Sekiranya ubat berubah warna, berbau, menjadi rapuh atau melekit, ataupun labelnya sudah tidak boleh dibaca sehingga ubat tidak dapat dikenal pasti, ubat tersebut perlu dilupuskan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ekspresi Warnai Hari Anda, Sarawak FM.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersembunyi di sebalik kawasan perumahan di Bandar Sibu, wujud sebuah oasis yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Records sebagai rezerv paya gambut bandar terbesar di negara kita. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menjejakkan kaki ke Bukit Lima Nature Reserve. Diuruskan oleh Sarawak Forestry Corporation, kawasan perlindungan ini menjadi habitat penting bagi 39 spesies burung dan pelbagai mamalia seperti tenggiling, kongkang serta rusa sambar. Di sini, anda boleh menyusuri laluan pelantar kayu sepanjang 5.7 km secara selamat tanpa merosakkan ekosistem. Taman ini juga kini dilengkapi kemudahan one-stop center baharu untuk keselesaan semua pelawat. Jika anda merancang untuk berjoging atau berjalan santai di Bukit Lima, saya menganjurkan anda datang pada awal pagi untuk menikmati udara segar dan peluang terbaik memahati burung. Hanya 20 minit dari pusat Bandar Sibu, pastikan anda memakai kasut sukan yang selesa dan membawa kamera untuk merakam keindahan floranya. Daripada laluan pelantar kayu hingga ke kepelbagaian hidupan liar di tengah bandar, Bukit Lima adalah bukti keharmonian alam dan pembangunan di Sibu. Jom kita raun ke Bukit Lima Nature Reserve. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Ekspresi warnai harian Sarawak.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menerima kunjungan hormat jawatan kuasa pembangunan Kedaya Telang Usan di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Kunjungan diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala. Kunjungan itu bagi menjemput Premier Sarawak menyempurnakan perasmian Pusat Kebudayaan Persekutuan Persatuan Orang Ulu Malaysia di Miri yang dijadualkan berlangsung awal November depan. Pertemuan itu turut mengetengahkan aspirasi masyarakat setempat, antaranya berkaitan keperluan infrastruktur asas, jaringan jalan raya dan kemudahan perhubungan di kawasan pedalaman. Kajian kemungkinan pembangunan kawasan sempadan Sarawak Kelimantan dijangka siap menjelang penghujung tahun ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kajian itu mengambil kira kepentingan strategik di kawasan berkenaan susulan pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Nusantara Kalimantan Timur. Pelan induk itu bertujuan memperkukuh kawasan sempadan sebagai pintu masuk perdagangan, pelaburan, pelancongan dan perhubungan, selain meningkatkan keselamatan serta menambah baik kemudahan imigresen, custom, kuarantin dan keselamatan atau ICQS. Sementara itu, projek pembangunan pos kawalan sempadan bernilai RM3 juta di 6 lokasi termasuk Biawak dan Teluk Melano kini melibatkan kerja reka bentuk serta persediaan pelaksanaan. Kerajaan Sarawak disarana membangunkan pelan hala tuju pendidikan dan pembangunan bakat jangka panjang. Langkah itu dilihat mampu meningkatkan pencapaian pembelajaran, kemahiran teknikal serta keboleh pasaran graduan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Datuk Miro Simoh berkata, pelan itu penting bagi memastikan setiap anak Sarawak mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tanpa dibatasi kemiskinan atau faktor geografi. Ketika membahaskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2027 di Dewan Undangan Negeri Sarawak, beliau turut menekankan keperluan menambah baik kemudahan sekolah luar bandar, capaian internet dan peralatan pembelajaran digital. Beliau juga menggesa perluasan pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau STEM serta pembelajaran digital sejak peringkat awal persekolahan. Dengan cara demikian, murid-murid dapat mempersiapkan diri menghadapi perkembangan kecerdasan buatan, automasi dan teknologi. Sebanyak 11 entiti terlibat dalam aktiviti perdagangan kredit karbon hutan di Sarawak. 3 daripadanya telah memperoleh lesen karbon hutan melibatkan kawasan seluas lebih 56,000 hektar. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, 8 entiti lagi diberikan permit kajian karbon melibatkan kawasan seluas lebih 179,000 hektar. Beliau menjelaskan, permit itu membolehkan kajian dijalankan serta dokumen reka bentuk projek karbon Sarawak disediakan sebagai antara syarat untuk mendapatkan lesen. Sementara itu, bagi kawasan Daro, 1 permit kajian karbon telah dikeluarkan untuk projek karbon biru, namun tiada permohonan diterima setakat ini bagi kawasan berkenaan. Beliau turut memaklumkan inisiatif karbon hutan memberi manfaat kepada komuniti melalui peluang pekerjaan dan program pembangunan kapasiti. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, assalamualaikum dan juga selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sarawak FM. Pada detik sekarang menghampiri 12.11 minit tengah hari, anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dalam ekspresi warnai hari anda untuk hari itu Khamis 15 Oktober 2026 bersamaan dengan 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah. Sebelum itu, kita ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada anda yang sudah pun masuk solat fardu zuhurnya, antaranya zon khas pada pukul 12.05 minit tengah hari tadi bagi kawasan Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Berambai, Kampung Lepaki Tengah, Kampung Lepaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan juga Kampung Bakatan. Bagi zon khas pada pukul 12.05 minit tengah hari tadi. Begitu juga bagi zon 1, 5 sudah terusan dan juga lawas sama menunaikan solat fardu zuhur pada pukul 12.08 minit tengah hari tadi. Untuk zon 2 pula, bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.13 minit tengah hari kelak. Untuk zon 3, untuk kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebau dan juga Bintulu, zuhurnya pada pukul 12.16 minit tengah hari. Zon 4 iaitu Igan, Oyak, Balingian, Muka, Dalat, Sibu, Kanwit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.21 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 5, bagi kawasan Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Serikir, Julau, Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.23 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 6, bagi kawasan sekitar Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkalili, Lubuk Antu, Betong, Sepah, Pusat, Seratuk Roban dan juga Demak pada pukul 12.23 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 7, Samarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.25 minit tengah hari. Dan akhir sekali, untuk anda yang tinggal di sekitar zon 8 yang meliputi kawasan Kuching, Siboran, Bau Lundu dan juga Sematan, masuk pada zuhur bagi zon 8 tok pada pukul 12.28 minit tengah hari kelak. Jadual solat fardu zuhur yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Khamis 4 Jamadil Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 15 Oktober 2026 Masihi. Waktu sekarang 12.13 minit tengah hari, anda masih lagi bersama saya Azaz Azmi dan insyaAllah selepas itu kita akan kongsikan untuk segmen Sumur Inspirasi terbitan rakan saya Rail, kerjasama Sarawak FM dan juga Islamic Information Center bersama dengan penyampainya yang berbahagia Ustaz Mujahid. Topiknya hari itu ialah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, menyusul selepas ini di Sarawak FM.

0: Sahur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, nama sebenar beliau ialah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, yang amat terkenal dengan gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, iaitu pemimpin umat Islam dalam bidang hadis. Gelaran Al-Bukhari dinisbahkan kepada tempat kelahirannya, iaitu Bukhara yang terletak di daerah Khurasan, dan beliau dilahirkan di sana pada tahun 194 Hijrah. Imam Bukhari membesar sebagai seorang anak yatim setelah bapanya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Berikutan itu, ibunya mengambil alih peranan sepenuhnya dalam mendidik dan membesarkannya. Sejak kecil lagi, beliau telah menunjukkan kecenderungan luar biasa untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempelajari pelbagai ilmu agama. Hal ini demikian kerana beliau lahir dalam keluarga yang amat menitikberatkan ilmu pengetahuan. Imam Al-Bukhari merupakan seorang pemuda yang sangat rajin menghadiri majlis atau halaqah ilmu. Ketokohannya dalam bidang hadis sudah tersedelah ketika kecil, antaranya melalui kisah beliau menegur kesilapan seorang guru pakar hadis, iaitu Al-Allamah Ad-Dakhili, yang tersilap menyebut sanad hadis ketika mengajar. Usia Imam Al-Bukhari ketika itu hanyalah 11 tahun. Peristiwa ini membuktikan kecerdasan luar biasa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kesungguhan ini diteruskan dengan rehlah ilmiah, di mana Imam Al-Bukhari sanggup menempuh perjalanan jauh semata-mata untuk menjejaki perawi dan mencari kesahihan hadis. Ketika menginjak usia 16 tahun, beliau telah menghafal banyak kitab ulama terkenal seperti kitab Ibnul Mubarak dan Waqi'. Beliau tidak sekadar menghafal matan, malah meneliti secara terperinci biografi seluruh perawi yang terlibat, yakni ilmu Rijalul Hadis, termasuk tarikh lahir, tarikh wafat dan tempat tinggal mereka. Pendengar sekalian, sebagai seorang yang sentiasa dahagakan ilmu, beliau merantau hingga ke bumi Syam, Mesir, semenanjung tanah Arab, Basrah dan Baghdad. Menurut pengakuannya sendiri, beliau telah menimba ilmu daripada tidak kurang 1,080 orang syekh hadis. Kehebatan daya ingatan Imam Al-Bukhari turut diakui oleh abangnya, Rashid bin Ismail. Pernah pada suatu hari ketika masih muda, rakan-rakan sekelasnya mencela Imam Bukhari kerana hanya duduk mendengar tanpa membuat sebarang catatan dalam kuliah. Lantaran berasa terganggu dengan celaan itu, beliau meminta rakan-rakannya membawa catatan mereka dan beliau kemudiannya membacakan semula secara tepat ke semua 15,000 hadis yang pernah disampaikan oleh guru mereka, lengkap dengan perinciannya. Rakan-rakannya tercengang dan terdiam melihat kehebatan ingatan beliau. Subhanallah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.

0: Waktu sekarang 12.28 menit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan sidang Dewan Rakyat, struktur tarif elektrik yang lebih bersasar sedang dikaji bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga dilaksanakan secara adil antara pengguna domestik dan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, penelitian itu termasuk pendekatan berasaskan penggunaan dan cadangan struktur tarif berbeza mengikut kategori pengguna berskala besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar, termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Fadilah memberitahu hampir 8 juta isi rumah domestik atau 90% daripada keseluruhan pengguna di Semenanjung dilindungi daripada pelarasan tertentu bil elektrik sehingga 31 Disember ini.
1: Pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah, dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan perkhidmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta penduduk domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik di bawah 1000 kilowatt per jam sebulan turut layak menerima rebat menerusi skim insentif cekap tenaga. Dalam perkembangan lain, laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siufuk berkata, helikopter milik layang-layang aerospace Sdn Bhd itu mempunyai perakuan pendaftaran dan kelayakan terbang yang sah.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAMP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok Siufuk. Sementara itu, Dewan Rakyat turut dimaklumkan laporan penilaian menyeluruh berhubung kebolehlaksanaan dan pulangan pelaburan pengajuran semula kejohanan Formula 1 di Malaysia akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri November ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, penilaian tersebut penting kerana ia melibatkan implikasi kewangan yang besar. Selain memastikan penganjurannya benar-benar memberi impak ekonomi positif dan tidak menjejaskan peruntukan pembangunan sukan-sukan lain di negara ini. Seorang remaja lelaki tingkatan 4 dihadapkan ke Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan membunuh pelajar perempuan berusia 16 tahun Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal di Yong Peng 3 Oktober lalu. Prosedur dijalankan secara tertutup di hadapan Majistret Mustaqim Soekarno. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes pembunuhan itu berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Kes disebut semula pada 22 Disember ini bagi penyerahan laporan forensik dan bedah siasat. Seorang pemandu kereta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan termasuk memandu secara berbahaya sehingga mengorbankan kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun Asia Ahmad Syahir di Jalan Kuching Sabtu lalu. Tertuduh Raven Goh Wei Hao, 24 tahun, turut didakwa atas pertuduhan memandu secara berbahaya dan gagal berhenti selepas kemalangan. Mahkamah membenarkan tertuduh dikenakan jamin RM36,000 dengan seorang penjamin selain perintah menggantung lesen memandu dan menyerahkan pasport. Kes ditetapkan untuk serahan dokumen pada 19 November ini. Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Peruntukan RM1.5 bilion untuk golongan orang kurang upaya OKU menerusi Belanjawan 2027 diharap dapat meringankan beban kewangan mereka dan penjaga. Ikuti reaksi Syahira Yahya dan Nurul Ain Muhammad Naim.
4: Seharusnya kita bersyukur jugalah kerana untuk OKU terlantar, kenaikan RM500 kepada RM600 sangat membantu. Memandangkan untuk program lawatan ke rumah di PDK ini sudah dimansuhkan. Jadi anak-anak ini tetap berpeluang dan dilindungi oleh kerajaan dengan memberi kenaikan RM100. Dan anak-anak OKU yang berusia 6 tahun ke bawah, angkutan awam percuma sangatlah wajar. Dan kalau boleh dapat tingkatkan lagi kepada OKU dewasa juga.
5: Saya setujulah untuk diorang kan. Diorang boleh bekerja, berdikari, boleh bagi tumpuan, majikan pun yang okey, dia orang layak untuk terima gaji yang timpal.
0: Luar negara, seramai 17,000 petugas telah dikerah bagi memadamkan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia. Ia susulan jarak penglihatan yang terhad menjejaskan operasi pemadaman kebakaran dari udara. Pemangku Ketua Data, Maklumat dan Komunikasi Bencana Agensi Pengurusan Bencana Nasional Berton Panjaitan berkata, seramai 4,686 anggota dikerahkan di Kalimantan Tengah manakala 12,285 di Sumatera Selatan. Berton berkata setakat 13 Oktober lalu, operasi pemadaman meliputi kawasan seluas 521.69 hektar di Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia memaklumkan jumlah titik panas di 6 wilayah terlibat kebakaran ketika ini meningkat hampir 2 kali ganda kepada 294 berbanding 148 sehari sebelumnya, manakala jumlah keseluruhan di seluruh negara meningkat kepada 372. Kalimantan Tengah merekodkan jumlah titik panas tertinggi iaitu 130, diikuti Sumatera Selatan 91, Kalimantan Barat 59, Jambi 9 dan Kalimantan Selatan 5, manakala Riau tidak mencatatkan sebarang titik panas. Empat lagi warga Palestin di Gaza maut dalam serangan terbaru rejim Zionis Israel. Serangan dilakukan hanya beberapa hari selepas ulang tahun pengisaran gencatan senjata yang diusulkan Amerika Syarikat. Jurucakap Pertahanan Awam Palestin Mahmud Basal memaklumkan dua pemuda terbunuh apabila tentera Zionis menyerang sebuah kenderaan berhampiran Han Yunis di selatan Gaza. Manakala dua lagi individu lain termasuk seorang wanita terkorban dalam serangan udara di sebuah bangunan pangsapuri di bandar Gaza. Sukan badminton terbuka Denmark, tiga bergunegara meneruskan kemarahan ke pusingan kedua kejohanan selepas mencatatkan kemenangan dalam asi pusingan pertama awal pagi tadi. Ia sekaligus menyaksikan dua daripadanya bakal bertembung sesama sendiri. Pada aksi di ZK Bank Arena di Odessa itu, bergulir lelaki negara Chia Weiji, Tio Yi memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan pasangan Taiwan Chen Zirei, Lin Yuqie 21-16, 21-15. Dalam acara bergu campuran, Chen Tangji, Tok Iwe turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan rakan sedekara Jimmy Wong, Cheng Su Yin. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan teliti tarif elektrik lebih adil kepada pengguna. Laporan awal tragedi helikopter Long Lelang dibentang kepada Jemaah Menteri esok. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. LTT Aquaculture Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ikan di Asajaya, Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kitang Brickworks Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bau Kuching. Gaji RM1,800 hingga RM2,000 sebulan. Gerhana Pelangi Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sintong Hinsi Produce Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jaya Abadi Bina Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jaya Abadi Bina Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Syarikat Yakin Bumi Raya Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Seng Huat Repair Center Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Estil Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai eksekutif jurutera proses dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Kuching. Gaji RM3,200 sebulan. NPL Engineering Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja talian kuasa dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Genscope Capital Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pengendali jentera berat dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. V-State Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kejuruteraan Kukuh Bina Seni Merhad Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jong Sui Jan Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sematan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Kifu Cafe Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Kifu Contraction Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Perniagaan Seng Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Mason Healthcare Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM2,000 sebulan. Park City Corner Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hop Hing Trading Seni Merhad Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. Sun Q Malaysia Seni Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pemasang dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. E-Quarter Engineering Seni Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 250 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Shin Yang Playwood Bintulu Seni Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pengendali pengeluaran dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,800 sebulan. Bumi Rim Seni Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Wijaya Biotech Seni Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM4,000 hingga RM7,000 sebulan. Hiap Sun Industries Seni Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Woodman Kuala Baram Estate Seni Merhad Bintulu membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. SPJJ Trading Seni Merhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Horizon Contractor Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Woodman Golf Course Berhad Miri membelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Ekspresif warna hari Sarawak FM.

Dalam bukan kemohon fikiran daripada Fauzia Latif menghiburkan kita pada detik sekarang 1.41 minit tengah hari, berbakikan lebih kurang 18 minit lagi macam ialah untuk pengisian ekspresi. Jangan lupa 2 petang kita ada berita ringkas dan selepas ia Musrok akan bersama anda dalam ritma pada sebab lantuk 2 hingga 6 petang. Apa khabar kepada Siti Arafun, ya? Siti Arafatun, ya, yang berada di Indonesia yang mendengar siaran kita menerusi Facebook ataupun Artin Klik. Terima kasih banyak Siti Arafatun. Kita ada juga daripada rakan seterusnya Junaidi Wa'i, ya. Waalaikumsalam. Semoga dipermudahkan urusan. Salamnya untuk semua keluarga Surat FM. Semoga terhibur. Terima kasih banyak. Lagi daripada Saniah Ganti, waalaikumsalam. Salam ekspresi warnai hari anda di mana ajak berada. Terima kasih Saniah Ganti. Lagi yang kita terima daripada Jah Jenal, waalaikumsalam. Untuk semua mak-mak, adik-adik, kakak-kakak yang berada di dapur, apa lauk kita hari tu tek? Ni hari tu tek masak apa? Asam pedas, ikan terusan, ulam terung, lepas ia telur masin, sambil dengar kemudian dengan sambal belacan hidangan tengah hari tadi. Cuaca di kampung Tambirat panas, alhamdulillah. Salamnya untuk Kak Zara, kenang adik dalam doamu, istimewa juga buat anak sulungnya iaitu Muhammad Safarudin bin Mustafa ataupun Alok Amit. Juga kepada ibu mengucapkan selamat hari lahir yang ke-33 tahun kepada Muhammad Safarudin ataupun Alok Amit. Semoga sentiasa sihat walafiat, dipermudahkan urusannya. Daripada Aspian Mayus di Kalimantan Barat, Indonesia, salam ekspresi. Juga daripada Sharifah Salma Wan Rizwan, terima kasih untuk titipan. Dan juga Michael David Protesi ataupun Protasi Nek Mok. Kemudian kita ada Juana Ahmadi, salam ekspresi, nak wish happy birthday dengan Rahimah Lo Abdullah di Mirinun. Sihat selalu Rahimah, lama si jumpa. Kami pun lama si jumpa dengan Rahimah tu, walaupun si kenal gurauan aja. Tapi kan kadang-kadang semoga kita doakanlah agar hubungan antara kita tu berkekalan. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat ya kita perkuatkan lagi ukhuwah antara kita. Okey, kita teruskan hiburan mengisi ruangan ekspresi warnai hari anda pada waktu itu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Sebanyak 36 stesen pemantauan kualiti udara di seluruh negara menekankan bacaan IPU kategori tidak sihat setakat pukul 1 tengah hari tadi. Menurut data terkini Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Kelang mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194 disusuli Johan Setia 192, manakala Nilai mencatatkan bacaan 190. Jabatan Alam Sekitar turut mengesahkan tiada kawasan merekodkan kualiti udara pada kategori baik. Risikan digital, kawalan sempadan dan kerjasama agensi penguasa diperkukuh bagi memanteras pengedaran dadah sintetik di Sarawak susulan perubahan modus operandi sindiket yang semakin kompleks. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, pemantauan turut ditumpukan kepada platform dalam talian, perkhidmatan kuria dan e-hailing yang dieksploitasi bagi mengedar dadah ke kawasan pedalaman. Peningkatan peruntukan program jualan ramah madani kepada RM750 juta menerusi Belanjawan 2027 membolehkan lebih ramai rakyat menikmati barangan keperluan asas pada harga lebih murah. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Chio Chun Man berkata, peningkatan peruntukan itu menyasarkan 35,000 penganjuran sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Selain perlu diperluas dan dipergiat, terutamanya di kawasan luar bandar serta kawasan perumahan kos rendah bagi memastikan manfaatnya sampai kepada golongan sasar. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang lebih seminggu ketika keluar berburu di hutan kampung Empuru Jambu Padawan Sarawak ditemukan selamat pagi tadi selepas keluar sendiri dari kawasan kelapa sawit. Ketua Polis Daerah Pemangku Superintenden Barry William mengesahkan mangsa Christy Fidelis Batis, 53 tahun, ditemukan dalam keadaan lemah dan berkaki ayam dengan beberapa luka kecil sebelum dibawa ke Hospital Umum Sarawak. Luar negara, jambatan jalan raya yang menghubungkan China dan Korea Utara dibuka secara rasmi hari ini selepas tertangguh selama 12 tahun. Jabatan Kenderaan Baharu Sungai Yalu itu dijangka dapat melonjakkan perdagangan rentas sempadan kedua-dua negara. Perdana Menteri China, Li Qiang, menyifatkan pembukaan itu melambangkan persahabatan Beijing dan Pyongyang, manakala pakar menjangkakan kapasiti pengangkutan kargo bakal meningkat sehingga 4 kali ganda. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh. PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 sehingga RM20,000. Bergantung kepada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak melaksanakan program Get Work Readiness dan Talent Patch bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Dr. Anwar Rapai berkata program Get Work Readiness dijangka menerima peruntukan RM22 juta tahun depan dengan sasaran memberi manfaat kepada siswazah. Menjawab soalan tambahan Adun Lingga, beliau menegaskan tumpuan utama kepada sektor strategik termasuk tenaga boleh baharu dan hidrogen. Dalam sesi persidangan Dewan Undangan Negeri, beliau memberitahu kadar pengangguran siswazah di Sarawak menurun daripada 4.4% pada 2020 kepada 3.2% pada 2024. Pencapaian itu direkodkan meskipun jumlah siswazah meningkat 20.7% dalam tempoh sama. Sementara itu, dua pusat pemulihan penagihan narkotik suspen baharu dicadangkan dibina di zon tengah dan zon utara Sarawak bagi meningkatkan kapasiti rawatan dan pemulihan penagih dadah. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Muhammad Razis Hitam berkata permohonan pembinaan kedua-dua pusat itu telah dikemukakan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pertimbangan. Menjawab soalan Adun Balingian, Sarawak kini hanya mempunyai sebuah suspen di Kuching dengan kapasiti 300 klien. Kapasiti itu tidak mencukupi berikutan jumlah tangkapan berkaitan penyalahgunaan bahan telarang itu mencecah 8,965 orang sehingga September tahun ini. Justru suspen zon tengah dicadangkan bagi memenuhi keperluan rawatan di Sibu, Mukah, Kapit, Serikir dan Belaga. Lelaki berusia 53 tahun Christy Fidelis Betes yang dilaporkan hilang di hutan kampung Emperoh Jambu, Padawan sejak 7 Oktober lalu ditemukan selamat pagi tadi. Ketua Polis Daerah Padawan, Pemangku Superintendent Barry William berkata, mangsa ditemukan keluar sendiri dari kawasan hutan berhampiran kolam ikan pada pukul 8.47 pagi. Mangsa dalam keadaan lemah, berkaki ayam serta mengalami beberapa luka kecil sebelum dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 9 pagi tadi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Dengan itu saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksana langkah demi langkah.
1: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Terus bertenang dan bersabar sambil layan lagu retro sekiranya anda terperangkap dalam kesesakan lalu lintas.

0: termasuk kuntum khaira ummah, you are the best ummah. Siapa the best ummah? Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. With my tongue.

sedikit lagu sembahan dari Ziana Zain, Syurga di Hati Kita. 4.31 minit petang. Ada sikit lagi akan kita siarkan di jam tu, perkembangan sukan Menerusi Go Ahead Sarawak sekitar jam 4.45 minit petang kelak. Dan masa tu kita nak kongsikan perkembangan-perkembangan nasional untuk info di jam yang ketiga. Di Gurun, seramai 14 lelaki termasuk 2 remaja bawah umur didakwa di Mahkamah Majistret Gurun atas pertuduhan membunuh seorang remaja lelaki berusia 18 tahun sebelum mayatnya dibuang di tepi jalan pada minggu lalu. Mengikut pertuduhan, semua tertuduh secara bersama didakwa membunuh Muhammad Aikal Muhammad Syahrin Nizam, 19 tahun. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah rumah tidak bernombor di Jalan Sungai Petani Gurun dalam daerah Kuala Muda antara jam 9 malam 5 Oktober hingga 7.30 minit pagi 8 Oktober. Semua tertuduh didakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika sabit kesalahan boleh digantung, dihukum gantung atau penjara maksimum 40 tahun dan jika tidak dihukum gantung boleh dikenakan minimum 12 kali sebatan. Terdahulu, Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah pada sidang media pada hari ini memaklumkan penemuan mayat remaja lelaki dalam semak berhampiran di Jalan Harvard pada Khamis lalu. Mangsa dipercayai dikurung 2 hari, diseksa dan digunting rambut selepas dituduh mencuri motosikal. Mangsa turut dipukul dengan objek tumpul sehingga meninggal dunia sebelum mayatnya dibuang di tepi jalan di lokasi berkenaan. Okey, perkembangan dalam negara untuk kita bawakan sebagai info nasional. 14 lelaki dituduh bunuh pemuda 18 tahun yang dikurung, diseksa selama 2 hari telah ditahan.

0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Head Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak.
1: Kerajaan Sarawak memperuntukkan RM264 juta ringgit bagi penganjuran Sukan Asia Tenggara 2027 serta menaik taraf 11 kemudahan sukan utama menjelang temasya berkenaan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata Sarawak akan menjadi tuan rumah bersama Sukan SEA ke-34 itu dengan penganjuran 18 daripada 38 acara sukan dan menjadikan Kuching sebagai hub utama. Katanya temasya itu dijangka menghimpunkan lebih 3,000 atlet, 1,700 petugas teknikal, 4,000 sukarelawan dan 5,500 pegawai, sekaligus menjadi platform meraihkan sukan, budaya dan perpaduan. Ujar beliau, kerja-kerja menaik taraf kemudahan sukan berkenaan akan memperkukuh keupayaan Sarawak bagi menganjurkan acara antarabangsa pada masa depan, termasuk sukan perpaduan Islam pada 2029. Katanya kerajaan negeri juga akan terus memperkukuh pembangunan sukan di peringkat akar umbi. Untuk itu sebanyak RM5 juta ringgit diperuntukkan bagi Sukan Sarawak Suksar 2027 untuk menyokong aspirasi sukan negeri selaras dengan Sukan SEA. Selain daripada itu, RM1.2 juta ringgit diperuntukkan bagi Sarawak Aktif 2027 untuk membantu aktiviti sukan lebih dekat kepada komuniti di seluruh daerah dengan sasaran penyertaan seramai 120,000 orang. Dalam pada itu, sebanyak RM21 juta ringgit lagi diperuntukkan bagi kemudahan sukan dan rekreasi di seluruh bahagian bagi membolehkan lebih ramai rakyat Sarawak menyertai aktiviti sukan, mengembangkan bakat serta menjalin kehidupan yang lebih sihat dan aktif. Baik itu perkongsian untuk Goet Sarawak pada hari ini. Salam sukan untuk semua.
0: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Goet Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa. Setiap Isnin hingga Jumaat, 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Head Sarawak!

0: China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. China bersedia meneliti pembiayaan bagi projek berimpak tinggi di Malaysia menerusi Export-Import Bank of China. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama dua hal itu termasuk pemindahan teknologi dalam sektor kenderaan elektrik dan projek laluan rel Pantai Timur.
1: Dan mereka sanggup untuk lakukan pembiayaan terhadap projek-projek yang penting di Malaysia. Ini bukan hanya CRL yang telah dibelanjakan begitu banyak pelaburan dan juga pinjaman yang mendapat jaminan daripada kerajaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian semasa mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Perdana Menteri China Ding Zhuxiang di Beijing. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan kedua-dua negara sedang meneroka langkah memperkasakan hubungan perdagangan menerusi penggunaan mata wang RMB RMB yang turut melibatkan negara-negara Majlis Kerjasama Teluk GCC. Jelas beliau, perbincangan itu turut memfokuskan kerjasama tiga hala antara ASEAN, China dan GCC. Hasil perbincangan itu akan dibawa kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim untuk pertimbangan dan tindakan susulan. Sidang Dewan Rakyat, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kementeriannya sedang mengkaji cadangan menyita aset pesalah trafik yang disabitkan dengan kesalahan serius bagi memastikan mangsa kemalangan atau keluarga menerima pampasan, khususnya bagi kes mabitkan pesalah yang tidak berkemampuan membayar ganti rugi.
2: Kita juga sedang melihat sama ada sitaan terhadap aset kepada pesalah itu boleh dibuat. Okay. Namun begitu, saya tak nak ada prejudgmental sebab perkara ini masih dalam kajian kita apakah mekanisme terbaik, tetapi saya mengambil apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat, memang semangat itu ialah bagaimana ada mekanisme untuk memastikan pampasan itu benar-benar dapat dibayar kepada waris keluarga. Itu.
0: Anthony Lok. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti kesihatan seluruh negara bagi menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
3: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau tiga masalah kesihatan utama iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma dan konjunktivitis atau radang mata. Dalam perkembangan sama, pengurusan jerebu di sekolah perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan tindakan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan, bukannya pendekatan sama bagi setiap bacaan indeks pencemar udara IPU. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi kenyataan di Facebook berkata, ketetapan itu dibuat hasil perbincangan bersama Jabatan Alam Sekitar, KKM dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA bagi mengurangkan risiko kesihatan murid. Jelas beliau, semua aktiviti luar bilik darjah perlu dihentikan apabila IPU melebihi 100, manakala sekolah akan ditutup sekiranya bacaan mencecah 200. Semua institusi pendidikan bawah KPM di Negeri Sembilan dalam pada itu akan beroperasi seperti biasa esok dengan sebarang keputusan penutupan tertakluk kepada bacaan IPU. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan memaklumkan semua aktiviti luar bilik darjah seperti perhimpunan dan sukan perlu dihentikan sekiranya bacaan IPU melebihi 100. Pelaksanaan fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan bernilai RM545 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana bagi memulakan projek pembinaan menara yang merangkumi 6 kluster berkenaan. Tambahnya, kerja-kerja penghantaran peralatan ke lokasi pembinaan akan bermula dalam masa beberapa bulan akan datang dan akan digerakkan serta-merta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu Sarawak bakal mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam yang melibatkan 10 pendaratan di seluruh negara. Jelas beliau, Bintulu merupakan lokasi utama pendaratan kabel berkenaan bagi membantu pembangunan pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama tahun hadapan. Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
0: Faham 60 Saat, Cakna Fakta. Berita seterusnya. Perkembangan luar negara, seramai 21 pelajar dan seorang guru maut dengan 30 lagi individu cedera selepas bumbung sebuah sekolah di Peshawar, Pakistan runtuh. Pegawai hospital Lady Reading di Peshawar, Asim Khan berkata, 6 daripada mangsa yang cedera kini berada dalam keadaan kritikal. Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif melahirkan rasa duka cita terhadap tragedi berkenaan. Kejadian bangunan dan bumbung runtuh sering berlaku di Pakistan disebabkan piawaian keselamatan yang lemah dan penggunaan bahan binaan berkualiti rendah. Jepun nafi melakukan aktiviti pengintipan di Rusia. Ia susulan penahanan seorang wartawan warga Jepun yang disyaki terlibat dalam kegiatan mengintip. Perdana Menteri Sanai Takaichi berkata, dakwaan itu tidak benar dan kerajaan akan mengutamakan keselamatan petugas media tersebut. Kementerian Luar Rusia mengenalpasti wartawan berkenaan sebagai Yuki Imai dari Akhbar Hokkaido Shimbun dituduh menjalankan aktiviti pengintipan di wilayah Rusia. Wartawan itu ditahan di Pulau Sakhalin dan didakwa mengumpulkan maklumat mengenai pertahanan Rusia bagi pihak perisikan Jepun. Operasi sebuah reaktor di loji kuasa nuklear Onagawa Jepun akan dihentikan susulan kebocoran sejumlah kecil air daripada sebuah injap. Tohoku Electric Power Co. memaklumkan air bocor berkenaan hanya mengandungi sejumlah kecil bahan radioaktif dan ia telah dikumpulkan dan tiada bacaan radiasi luar biasa dikesan sekitar loji berkenaan. Proses untuk pengoperasian semula reaktor berkenaan dijangka mengambil masa 10 hari termasuk pemeriksaan dan penggantian komponen terlibat. Sekurang-kurangnya 10 kapal diserang di dalam atau berhampiran Selat Hormuz sejak Ahad lalu yang merupakan jumlah tertinggi sejak perang tercetus antara Amerika Syarikat, Israel dan Iran. 4 kapal diserang pada Selasa manakala 6 lagi menjadi sasaran pada Ahad. Jumlah serangan pada Ahad merupakan yang tertinggi dalam tempoh sehari sejak konflik tercetus. Menurut sumber maritim, 2 pelaut dilaporkan hilang manakala sebuah kapal kontena dipercayai karam akibat serangan itu. Sukan Olimpik Remaja Dhaka 2026, Malaysia menyasarkan sekurang-kurangnya 1 pingat pada kejohanan yang berlangsung di Senegal dari 31 Oktober hingga 13 November ini dengan badminton dan wushu sebagai sandaran utama kontingen negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, sasaran dibuat berdasarkan potensi atlet dan boleh berharap ia dapat direalisasikan menerusi 12 atlet muda negara yang menggalas cabaran pada edisi keempat Temasya berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. China sedia teliti pembiayaan projek berimpak tinggi di Malaysia. KKM tambah aset perubatan di fasiliti kesihatan tangani risiko jerebu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di litar antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
1: Jawatan kosong di Kuching. LTT Aquaculture Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi dua kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ikan di Asajaya, Kota Samarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Kitang Brickworks Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bau Kuching. Gaji RM1,800 hingga RM2,000 sebulan. Gerhana Pelangi Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Sintong Hinsi Produce Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jaya Abadi Bina Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Jaya Abadi Bina Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kota Samarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Syarikat Yakin Bumi Raya Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 150 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Seng Huat Repair Center Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai mekanik dalam sektor perkhidmatan bengkel kenderaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Estil Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai eksekutif jurutera proses dalam sektor perkhidmatan kejuruteraan di Kuching. Gaji RM3,200 sebulan. NPL Engineering Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja talian kuasa dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,800 sebulan. Genscope Capital Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pengendali jentera berat dalam sektor perkhidmatan bahan kitar semula di Kota Samarahan. Gaji RM1,800 sebulan. V-State Construction Company Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Kejuruteraan Kukuh Bina Sdn Bhd Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Jong Sui Jan Kuching mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Sematan. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Sibu. Kifu Cafe Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Kifu Contraction Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Perniagaan Seng Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Mason Healthcare Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai ahli terapi dalam sektor perkhidmatan refleksologi di Sibu. Gaji RM2,000 sebulan. Park City Corner Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Hop Hing Trading Sdn Bhd Sibu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Bintulu. San Q Malaysia Sdn Bhd Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pemasang dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji gaji RM1,800 sebulan. Equator Engineering Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 250 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Shin Yang Playwood Bintulu Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pengendali pengeluaran dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,800 sebulan. Bumi Rim Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Wijaya Biotech Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM4,000 hingga RM7,000 sebulan. Hiap Sun Industri Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu, gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Woodman Kuala Baram Estate Seni Merhad Bintulu mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu, gaji RM1,700 sebulan. Jawatan kosong di Miri. SPJJ Trading Seni Merhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Horizon Contractor Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM65.38 hingga RM69.23 sehari. Woodman Golf Course Berhad Miri mempelawa penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri, gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hadir ke pejabat My Future Jobs UTC Kuching atau pejabat Perkeso yang terdekat serta layari portal Job Sarawak untuk butiran lanjut berkenaan jawatan kosong yang diiklankan.
0: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.

0: Terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: 6 petang. Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Tajuk berita utama petang ini, projek bandar pintar Kuching bernilai RM550 juta perkukuh kesaling hubungan digital. Sarawak keluarkan dua lesen karbon hutan baharu melibatkan kawasan lebih 31,000 hektar. RM73 juta diperuntuk untuk naik taraf bekalan elektrik di Betong. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya, Kementerian Komunikasi bersama Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan serta Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak menjalinkan kerjasama bagi pelaksanaan projek Kuching Smart City and Digital Connectivity bernilai RM550 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu bertujuan memperluas kesaling hubungan digital dan meningkatkan kecekapan perkhidmatan bandar di kawasan Greater Kuching. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Pertukaran Memorandum Persefahaman MOU di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak, Kuching. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut hadir menyaksikan Majlis Pemeteraian MOU projek berkenaan. Kerjasama strategik itu turut memanfaatkan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan. Ia bagi memperkukuh keselamatan awam, memperluas akses digital serta membuka peluang ekonomi baharu kepada rakyat dan sektor perniagaan. Kerajaan Sarawak mengeluarkan dua lesen karbon hutan baharu hari ini kepada Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rejang dan Shin Yang Sendirian Berhad. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talif Saleh berkata, lesen itu melibatkan kawasan seluas 4,788.2 hektar di Tanjung Manis, Kuala Rejang, manakala 26,353 hektar di Ulu Baram. Lesen diserahkan oleh Pengarah Hutan Sarawak Datuk Hamdan Muhammad kepada wakil kedua-dua penerima di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak, Kuching. Terdahulu dalam sesi soal jawab persidangan, Datuk Len berkata keseluruhannya tiga lesen karbon hutan melibatkan kawasan seluas 56,806 hektar diluluskan. Satu daripadanya sedang melalui proses validasi dan verifikasi diiktiraf di bawah piawaian karbon antarabangsa. Laporan awal siasatan nahas helikopter perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 nyawa di Long Lelang Ulu Baram pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata, siasatan awal mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah. Helikopter milik Layang-Layang Aerospace Sendirian Berhad itu juga disahkan mempunyai dokumen penerbangan yang sah serta layak terbang ketika berlepas. Dalam persidangan Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata siasatan masih diteruskan manakala laporan muktamad perlu disediakan dalam tempoh setahun dari tarikh nahas. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan akan mengkaji keperluan pembinaan balai bomba mini di Pulau Bruit Daru berdasarkan indeks risiko kebakaran di kawasan berkenaan. Menterinya Nga Koming berkata kajian itu akan menentukan keperluan sebenar sebelum cadangan pembinaan dikemukakan untuk tindakan selanjutnya. Menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Tanjung Manis di Dewan Negara, beliau menjelaskan ini susulan kejadian kebakaran hutan yang berulang hampir setiap tahun di Pulau Bruit.
3: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Seterusnya, persidangan hari keempat Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak hari ini dimulakan dengan sesi pertanyaan lisan yang menyaksikan 11 soalan dijawab dalam tempoh ditetapkan, antaranya Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Martin Ben berkata kerajaan negeri akan terus meneliti potensi bawang asan sebagai kawasan pengeluaran makanan utama termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Kementeriannya juga akan mengenapasti tanah yang sesuai untuk pembangunan pertanian komersial berskala besar dengan sokongan infrastruktur, teknologi dan pemasaran. Cadangan itu akan dikemukakan untuk pertimbangan di bawah kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-13 serta menerusi Zon Ekonomi Sibu. Sementara itu, Klinik Kesihatan Bintangor dirancang untuk dinaik taraf daripada Klinik Kesihatan jenis 4 kepada jenis 3 di bawah Rancangan Malaysia ke-14. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata perancangan itu turut merangkumi pembinaan klinik pergigian yang dilengkapi 5 kerusi rawatan. Menjawab soalan Adun Meradong, jelasnya klinik itu juga terus menyediakan perkhidmatan kepada masyarakat. Ini menerusi program jangkauan termasuk lawatan ke sekolah dan pusat pemulihan dalam komuniti. Sarawak Energy Berhad memperuntukkan RM73 juta bagi menambah baik infrastruktur bekalan elektrik di bahagian Betong menerusi projek di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Peruntukan itu termasuk infrastruktur elektrik di Dewan Undangan Negeri Kalaka. Timbalan Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki berkata ketika menjawab soalan Adun Kalaka, projek berkenaan merangkumi pembinaan pencawang elektrik serta talian penghantaran 33 kV di beberapa kawasan. Usaha itu bertujuan meningkatkan kestabilan dan keboleh percayaan bekalan elektrik kepada penduduk di kawasan terlibat. Projek Sungai Asap Digital Village SADV bernilai RM36.18 juta yang dibiayai sepenuhnya kerajaan negeri kini mencapai kemajuan 89% dan dijangka siap hujung tahun ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Lee Wan Lagang berkata projek itu melibatkan pemasangan 140 km gentian optik bagi memperkukuh capaian telekomunikasi di kawasan Sungai Asap. Inisiatif itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 20,000 penduduk daripada 16 komuniti meliputi 117 blok rumah panjang. Selain merapatkan jurang digital, kemudahan itu akan menyokong pertanian pintar, perbankan elektronik, e-dagang serta meningkatkan akses kepada pendidikan digital dan perkhidmatan kerajaan dalam talian. Turut diadakan sesi perbahasan mengenai rang undang-undang RUU Perbekalan 2027. Dalam sesi tersebut, Adun Telang Usan Dennis Ngau mahu pembangunan jaringan jalan raya khususnya di Telang Usan, Mulu dan wilayah Baram diperkukuh. Langkah itu untuk memastikan penduduk di luar bandar mendapat akses lebih baik kepada pendidikan, pekerjaan, perkhidmatan kesihatan dan pasaran. Beliau memuji usaha Kerajaan Sarawak mengambil alih pengurusan dan menaik taraf bekas Jalan Balak yang dilihat penting dalam menangani cabaran infrastruktur yang dihadapi masyarakat luar bandar. Beliau turut menggesa Kerajaan Persekutuan menyediakan sokongan kewangan sewajarnya bagi memastikan pembangunan infrastruktur luar bandar dapat dilaksanakan dengan berkesan. Sejumlah RM1.25 bilion diperuntukkan bagi pelbagai projek pembangunan di kawasan Telian merangkumi pembinaan dan naik taraf jalan raya, bekalan air, pemuliharaan tebing sungai serta perumahan mampu milik. Peruntukan itu turut meliputi skim pembesaran kampung, pembangunan bandar, kemudahan awam dan kemudahan pencawat awam. Adun Telian, Royston Valentine dalam perbahasannya menggesa semua kementerian jabatan dan agensi pelaksanaan projek memperkukuh penyelarasan serta pemantauan. Ia bagi memastikan projek dilaksanakan mengikut jadual dan memenuhi keperluan penduduk. Turut menyertai sesi perbahasan mengenai RUU Perbekalan 2027, Adun Penting Violet Yong mahu pengurusan tanah gambut di Sarawak diperkukuh. Antara yang dicadangkan iaitu strategi komprehensif berasaskan sains dan berjangka panjang bagi mencegah kebakaran serta memelihara alam sekitar. Keberkesanan garis panduan dan sistem pemantauan sedia ada perlu dinilai khususnya dalam pemulihan kawasan terjejas, pemantauan kawasan berisiko tinggi serta tindakan terhadap pembakaran terbuka secara haram. Ini memandangkan hutan paya gambut penting dalam penyimpanan karbon, pemeliharaan biodiversiti serta pengawalan air. Terdahulu, DUN Sarawak meluluskan usul menggantung kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Padungan Chong Chien Chien sehingga tamat persidangan bermula hari ini. Usul yang dibentangkan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin itu susulan dakwaan pelanggaran peraturan-peraturan mesyuarat Dewan pada 13 dan 14 Oktober lalu. Antara dakwaan dibangkitkan termasuk kenyataan mengelirukan Dewan, penggunaan bahasa menghina serta mengaitkan motif tidak wajar terhadap ahli dewan lain. Ketika membentangkan usul itu, Datuk Seri Lee berkata, setiap ahli dewan mempunyai hak untuk berucap, mengemukakan soalan dan meneliti tindakan kerajaan. Namun hak tersebut perlu dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta mematuhi peraturan dewan. Usul itu diluluskan dengan sokongan 62 ahli dewan, seorang menentang dan seorang berkecuali selepas dibahaskan oleh 10 adun. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Projek Bandar Pintar Kuching bernilai RM550 juta perkukuh kesaling hubungan digital. Sarawak keluarkan 2 lesen karbon hutan baharu melibatkan kawasan lebih 31,000 hektar. RM73 juta diperuntuk untuk naik taraf bekalan elektrik di Betong. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jules. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Symphony. Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jubni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dedi. Sadakallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Baik, masa lagi mendengarkan kami di Sarawak FM Sati Sejiwa. Simfoni Maha Bambangnya Sejiwa HyperX baru saja berlalu menghiburkan petang anda melalui buatku di sana. Untuk hiburan petang di Sarawak FM ketika ini. Baik, dan antara yang saya nak kongsikan kepada anda untuk petang ini, di mana Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama dengan Kerajaan Sarawak bagi melaksanakan projek Bandar Pintar Kuching dan Kesaling Hubungan Digital untuk memperluas kesaling hubungan digital serta meningkatkan kecekapan perkhidmatan bandar di kawasan Greater Kuching.

0: Baik, baru saja dihiburkan oleh Senyum di Galakunya Falsafah Cinta. Kembali bersiaran bersama-sama kami di Sarawak FM Rusi Simfoni Mahabah mengesek jiwa untuk malam ini ataupun 7.13 malam. Dan saya Faizah masih lagi terus setia bersama-sama dengan anda tak kira walau di mana juga anda berada. Hari ini Khamis 15 Oktober 2026. Dah pun masuki 5 Jamadil awal 1448 Hijrah. Okey, dan insyaAllah sekejap saja lagi saya akan kongsikan kepada anda untuk info solat fardu isyak. Juga kita ada rancangan lantunan wahyu. Dan kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, petikan surah Yasin untuk malam ini sebelum berkumandangnya azan solat fardu isyak untuk zon 8. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama-sama kami tak kira walau di mana jua anda berada.
1: Dengarkan simfoni di Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Disampaikan jadual solat fardu isya bagi seluruh zon negeri Sarawak.
0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Salsa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak 7.14 malam. Zon 1 Rimbang, Sundar, Terusan dan Lawas 7.17 malam. Zon 2 Niah Berkenumili, Sibuti dan Marudi 7.22 malam. Zon 3 Tatal Suai, Belagapan dan Sebah dan Bintulu 7.26 malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah, Dalat Sibu Kenawit Kapit dan 7.31 malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Sri Kejulau, Bintang, Goda, Rejang 7.33 malam. Zon 6 Kampung Lingga, Sri Aman, Angkelini, Lubuk Antu Betong, Sepau Pusat, Seratuk Roban dan Debak 7.34 malam. Zon 7 Semarahan, Simun, Jan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam 7.36 malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lulu dan Sematan. Isyak malam ini ialah 7.39 malam.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Pantulan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin bin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
1: صدق الله العظيم. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menekankan bahawa hanya golongan orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian banyak makhluk ciptaannya yang pelbagai warna dan jenis, kerana mereka memahami kebesaran Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini membandingkan kepelbagaian makhluk dengan keilmuan yang membawa kepada kekhusyukan dan sifat takut kepada Allah, menegaskan bahawa ilmulah yang benar membezakan manusia daripada makhluk lain dalam beribadah. Yang kedua, keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kepelbagaian warna dan jenis manusia, haiwan melata, haiwan ternak sebagai tanda kebesarannya, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, hakikat taat dan takut kepada Allah. Inti ayat ini adalah penegasan bahawa orang yang benar-benar takut dan gerun kepada Allah ialah mereka yang berilmu. Yang keempat, hubungan ilmu dan takwa. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi membawa kepada perasaan khauf, yakni takut dan gentar yang mendalam kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima, sifat Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya dan Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat, menunjukkan bahawa walaupun takut kepadanya, kita tetap mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ayat ini menggesa kita untuk menjadi golongan yang berilmu supaya dapat menjana keimanan kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan merasakan kekaguman serta ketakutan kita tulus kepadanya. Bukan sekadar hanya takut kepada makhluk lain atau takut kepada azab tanpa penghayatan tadabbur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: bekerja, kita dengan amanah. Ia semua adalah perkara-perkara yang termasuk jihad, yang mana kita mahu kita termasuk dalam orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ingatlah, kita tu bukan dihantar untuk beribadah aja. Sebab surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang termasuk kuntum khaira ummah, you are the best ummah. Siapa the best ummah? Ajak kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pasca Belanjawan Medani 2027 bersama Profesor Madya Dr. Muhammad Ashraf bin Abdullah, pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS.
3: Kita lihatlah Prof. Contohnya macam subsidi pengangkutan dan keseragaman harga barang. Kalau kita lihat isu logistik ni memang sentiasalah menjadi kekangan kepada kawasan-kawasan di kawasan pedalaman. Kalau kita lihat kerajaan persekutuan, mereka mengekalkan dana subsidi dan juga bantuan yang agak tinggi lah kepada Sarawak. Dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ni Prof, ya, sejauh mana kecekapan program subsidi pengangkutan barang asas kali ini mampu untuk memastikan harga barang keperluan di kawasan pedalaman tidak melambung tinggi dan berada pada paras yang agak adil lah. Kita beri contoh barangan bersubsidi kan, pengangkutan, contohnya gula, minyak, tepung. Kalau di harga di pedalaman ni, kita tak tahu harganya. Betul. Boleh melambung. Contoh di kawasan kapit, barang kan. Kalau kita nak bandingkan dengan setara dengan harga di bandar, macam Prof.
4: Peruntukan kepada kerajaan Sarawak ya, pengekalan subsidi, terutama subsidi pengangkutan ya, sebab kita kena sedia maklum bahawa Sarawak mempunyai kedudukan geografi yang amat berbeza berbanding dengan Sarawak dan Sabah, terutamanya amat berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi kos pengangkutan kita memang amat tinggi. Oleh itu saya nampak pengekalan subsidi diesel di dalam untuk terus membantu mengurangkan kos pengangkutan barang-barang di kawasan luar bandar dan kos pengangkutan hasil-hasil dari luar bandar memang dapat meringankan beban. Di samping saya nampak ianya mampu menyetarakan atau kalau tak menyetara pun mampu mengurangkan ya, perbezaan harga di luar bandar, pedalaman dan juga perbezaan dengan di kawasan bandar. Jadi saya kira usaha tersebut ataupun peruntukan tersebut sememangnya pada kali ini begitu membantu. Nampaklah kerajaan pada kali ini Kerajaan Medani memang meneruskan kesinambungan yang lepas bagi terus memberi peruntukan dan beri keutamaan kepada negeri Sarawak, terutamanya bagi menangani kos pengangkutan serta menyelesaikan mengurangkan impak perbezaan harga di antara bandar dan juga kawasan pedalaman.
2: Belanjawan Malaysia Medani 2020

semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: Dimulakan dengan situasi semasa jerebu yang melanda negara. Semua sekolah bawah pentadbiran 8 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor ditutup dan tidak beroperasi esok. Ia melibatkan PPD Kelang, Kuala Selangor, Kuala Langat, Hulu Langat, Gombak, Sepang, Petaling Perdana dan Petaling Utama. Demikian menurut kenyataan terkini Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Sekolah bawah pentadbiran PPD Hulu Selangor dan Sabak Bernam pula beroperasi seperti biasa. Semua aktiviti luar bilik darjah di kedua-dua daerah tersebut tidak dibenarkan. Berikutan situasi jerebu juga pelaksanaan ujian akhir sesi akademik UASA yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila Indeks Pencemar Udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Sekiranya bimbang akan kesihatan, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Makluman perlu diberi kepada pihak sekolah. Sementara itu, masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan digalakkan mengadakan solat hajat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, beberapa masjid di wilayah persekutuan akan mengadakan solat hajat malam ini dan esok sebagai ikhtiar spiritual selain usaha berterusan menangani masalah jerebu.
1: Selain daripada usaha-usaha yang dijalankan, kita perlulah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita galakkan kepada masjid-masjid di seluruh wilayah persekutuan untuk mengadakan solat hajat. Moga-moga doa-doa seluruh umat Islam di wilayah persekutuan dan di seluruh negara jika ada yang ingin menyahut dan bersama-sama, sebab itu semuanya di bawah pentadbiran pihak berkuasa negeri. Jadi kami buat awalannya kita anjurkan di wilayah persekutuan dan insya-Allah kita doakan. Moga-moga doa kita akan diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berkaitan usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah diaktifkan sejak 4 September bagi memperkukuh pemantauan dan penyelarasan tindakan kesihatan awam.
2: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusrotan kualiti udara. Ya, susulan keadaan jerebu yang semakin teruk, bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelarasan tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Zulkifli, sebanyak 78 fasiliti kesihatan Sentinel memantau 3 masalah kesihatan utama, iaitu jangkitan saluran pernafasan atas, asma, konjungtivitis atau radang mata. Berkaitan isu jerebu rentas sempadan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Beliau menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu yang semakin membimbangkan ketika ini. Sementara itu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melantik Lieutenant General Kristome Sianturi sebagai Ketua Badan Nasional Pengurusan Bencana yang baru, menggantikan Lieutenant General Suharyanto. Perubahan kepimpinan itu berlaku ketika Suruhanjaya Pembasmian Rasuah sedang menyiasat dakwaan rasuah dan konflik kepentingan yang melibatkan dana kecemasan sediaguna milik agensi tersebut.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, projek residensi siswa Universiti Malaya perlu dijadikan modal pengurusan pembangunan yang bersih, cekap dan bebas daripada ketirisan serta pembaziran dana awam. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pelaksanaan projek itu perlu mengambil iktibar daripada kelemahan pengurusan projek terdahulu yang menyaksikan peningkatan kos, kelewatan dan pembinaan terbengkalai sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Pendekatan baharu sedang diperincikan bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Suruhanjaya Tenaga dipertanggungjawabkan menjalankan kajian terperinci bertujuan menggalakkan penggunaan tenaga lebih cekap. Jelas beliau, meskipun kos penjanaan elektrik meningkat mendadak susulan krisis di Asia Barat, kerajaan memberi jaminan bahawa pengguna domestik dengan penggunaan bawah 600 kWh dilindungi daripada kenaikan kos berkenaan. Sebelum had itu dinaikkan kepada 800 kWh ketika ini. Mekanisme sitaan aset serta hukuman penjara tambahan sedang dirangka terhadap pemandu bawah pengaruh alkohol atau dadah yang gagal membayar pampasan kepada mangsa atau waris kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, langkah itu bagi memastikan perintah pampasan bawah Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 benar-benar memberi pembelaan kepada keluarga terjejas, terutama jika pesalah mendakwa tidak mempunyai kemampuan kewangan. Penglibatan 2 juta belia menerusi MAHA 2026 menjadi petunjuk positif golongan itu dalam meneruskan pembangunan sektor agro makanan negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ia bukti bahawa sektor berkenaan mula diceburi secara profesional oleh kumpulan berkenaan.
5: Kejayaannya kita lihat bukan hanya di sudut angka kehadiran, angka jualan, angka MOU. Bagi saya, kejayaan yang paling utama ialah meningkatnya penglibatan anak-anak muda dan terjun secara profesional ke dalam pertanian. Itulah kejayaan yang bagi saya amat membanggakan.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Sukan badminton terbuka Denmark bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Pei Ji menyingkirkan pasangan di kedudukan kelima dunia dari Thailand, Dechapul Pavaranukroh Supisara Posampran untuk mara ke suku akhir. Pasangan negara hanya memerlukan 24 minit untuk menang 21-7, 21-11. Sementara itu, bergu lelaki nombor satu negara Aaron Chah Sehuyik turut mara selepas menewaskan rakan senegara Yap Roy King Aaron Tai. Bekas juara dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan juara terbuka Arctic Ahad lalu 21-18, 21-11. Kejohanan bola sepak Piala Asia 2027 yang dijadual berlangsung di Arab Saudi Januari depan berkemungkinan ditunda ke 2028 sekiranya keadaan memerlukan. Ia susulan siri serangan kumpulan Houthi terhadap negara itu. Presiden Konfederasi Bola Sepak Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa berkata pihaknya bagaimanapun tidak akan tergesa-gesa membuat keputusan berhubung penundaan berkenaan. Piala Asia 2027 dijadual bermula 7 Januari di Jeddah, Riyadh dan Al-Khobar. Nepal dan Bank Antarabangsa untuk Pembinaan dan Pembangunan iaitu Unit Pemberian Pinjaman Kumpulan Bank Dunia menandatangani perjanjian meneroka penerbitan bon bencana. Menurut Bank Dunia, inisiatif itu bertujuan menyediakan akses pantas kepada dana tersebut sekiranya berlaku gempa bumi besar. Pembayaran dana berkenaan berdasarkan parameter fizikal seperti magnitud gempa dan bukannya bergantung kepada proses penilaian kerosakan pasca bencana yang mengambil masa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di 8 daerah Selangor ditutup. Ujian akhir sesi akademik ditangguhkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One, F1, apabila Grand Prix, GP Malaysia Petronas berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One, F1, Grand Prix, GP, Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Alami, bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tersembunyi di sebalik kawasan perumahan di Bandar Sibu, wujud sebuah oasis yang diiktiraf dalam Malaysia Book of Records sebagai rezerv paya gambut bandar terbesar di negara kita. Hari ini, Nadia mahu membawa anda menjejakkan kaki ke Bukit Lima Nature Reserve. Diuruskan oleh Sarawak Forestry Corporation, kawasan perlindungan ini menjadi habitat penting bagi 39 spesies burung dan pelbagai mamalia seperti tenggiling, kongkang serta rusa sambar. Di sini, anda boleh menyusuri laluan pelantar kayu sepanjang 5.7 km secara selamat tanpa merosakkan ekosistem. Taman ini juga kini dilengkapi kemudahan one-stop center baharu untuk keselesaan semua pelawat. Jika anda merancang untuk berjoging atau berjalan santai di Bukit Lima, saya menganjurkan anda datang pada awal pagi untuk menikmati udara segar dan peluang terbaik memahati burung. Hanya 20 minit dari pusat Bandar Sibu, pastikan anda memakai kasut sukan yang selesa dan membawa kamera untuk merakam keindahan floranya. Daripada laluan pelantar kayu hingga ke kepelbagaian hidupan liar di tengah bandar, Bukit Lima adalah bukti keharmonian alam dan pembangunan di Sibu. Jom kita raun ke Bukit Lima Nature Reserve. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa. Di

0: saja, cerita dah habis. Masyuk.
1: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA merekodkan rampasan bernilai 5.77 juta ringgit menerusi kejayaan 26 siri operasi. Operasi dijalankan sejak 1 Oktober hingga semalam. Menurut kenyataan Komander Brigade Sarawak PGA, Datuk Lim Bak Pai berkata, operasi itu turut membawa kepada 35 tangkapan termasuk 11 warga asing. Kesalahan dikesan melibatkan penyimpanan dan penjualan rokok serta minuman keras yang disyaki belum melunaskan cukai kastam, penyelewengan diesel, penyeludupan barang kawalan serta pengedaran produk sejuk beku tanpa permit sah. Rampasan terbesar direkodkan menerusi Optaring Alpha di 8 kawasan termasuk Kota Semarahan, Pedawan, Sibu, Kuching dan Miri. Lebih 7,500 karton rokok, 30,957 liter minuman keras serta beberapa kenderaan dirampas dengan nilai keseluruhan dianggarkan 4.11 juta ringgit. Kes dadah di Sarawak meningkat 27.4% bagi Januari hingga Ogos tahun ini dengan 9,602 kes direkodkan berbanding 7,488 kes dalam tempoh sama tahun lepas. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, Kementerian Dalam Negeri memperkukuh risikan digital, kawalan sempadan dan kerjasama antara agensi bagi membanteras pengedaran dadah sintetik. Usaha itu turut memantau platform dalam talian, media sosial, kurier dan e-hailing yang digunakan sindiket untuk mengedar dadah termasuk ke pedalaman. Jelasnya, kedudukan geografi Sarawak yang luas dengan jaringan sempadan darat, laut dan udara turut menyukarkan penguatkuasaan. Bagi tempoh berkenaan, 9,924 tangkapan direkodkan di Sarawak, manakala nilai dadah yang dirampas berjumlah 50.1 juta ringgit. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan di Dewan Rakyat mengenai peningkatan penyalahgunaan dadah sintetik di Sarawak serta langkah membendung kegiatan itu. Pelaksanaan fasa pertama Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada syarikat terlibat dengan kerja-kerja dijangka bermula dalam beberapa bulan akan datang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis memeterai memorandum persefahaman antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan Kerajaan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Sarawak dijangka mempunyai sekurang-kurangnya 3 lokasi pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam. Bintulu dikenal pasti sebagai lokasi utama bagi menyokong pembangunan Pelabuhan Bintulu dan kawasan sekitarnya. Projek Salam dijangka bermula pada suku pertama 2027 dan siap pada suku keempat 2029. Sekaligus memperkukuh kesaling hubungan komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS merancang memperluas program berkaitan zakat di seluruh Sarawak mulai tahun hadapan, termasuk kursus amil sebelum Ramadan dan penganjuran karnival zakat. Pemangku Pengurus Besar TBS Iskandar Alan berkata, kursus itu bertujuan membuat persediaan amil bagi melaksanakan tanggungjawab sepanjang Ramadan. Beliau berkata, pengagihan zakat akan diteruskan sepanjang tahun bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak dan tidak terhad pada bulan Ramadan sahaja. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Lawas. Sementara itu, kutipan zakat di bahagian Lawas merekodkan lebih RM466,000 bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Laguku Untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mau kirim lagu dengan seseorang? Nak nyampaikan rasa yang si terluahkan dengan kata-kata? Bah, apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu mampu menyampaikan seribu.

Baik, perkongsian kita yang seterusnya untuk berkenaan dengan Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA merekodkan rampasan bernilai RM5.77 juta menerusi kejayaan 26 siri operasi. Operasi dijalankan sejak 1 Oktober hingga semalam. Menurut kenyataan Komander Brigade Sarawak PGA, Dato' Lim Bak Pai berkata operasi itu turut membawa kepada 35 tangkapan termasuk 11 warga asing. Kesalahan dikesan melibatkan penyimpanan dan penjualan rokok serta minuman keras yang disyaki belum melunaskan cukai kastam, penyelewengan diesel, penyeludupan barang kawalan serta pengedaran produk sejauh beku tanpa permit yang sah. Rampasan terbesar direkodkan menerusi Op Taring Alpha di 8 kawasan termasuk Kota Semerahan, Padawan, Sibu, Kuching dan Miri. Lebih 7,500 karton rokok, 30,957 liter minuman keras serta beberapa kenderaan dirampas dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM4.11 juta. Okey, seterusnya kita putarkan lagu permintaan daripada Abang Halim kita yang sama bersama dengan Asraf pada malam tu, bertugas juga di Sinun. Kita tunaikan lagu permintaan daripada Hatan, Dari Kekasih Kepada Kekasih, sebenarnya menerusi Gatra.

malam tu guys. Terima kasih. Terima kasih untuk orang-orang Medan pada malam tu. Sofian Sulaiman, selamat bertugas dan selamat malam. Mohon lagu yang kau mahukan daripada Hafiz Suhaib. Daripada Nuri Jerai, assalamualaikum dan selamat bertugas. Lagu cinta orang yang sama dari Adira Suhaimi, Salbiah Lunsa, Hujan di Simunjan tu katanya. Nak dengarkan lagu Siti Anoliza, apa-apa ajak lagu. Pasya daripada Ang Tian Kiat, salam Gatra. Minta DJ memainkan lagu Kembang Terhalang oleh Gama. Seterusnya daripada James Miran, request lagu Takta di Hatiku daripada Fajano. Rugaiyah Merikan, selamat malam untuk rakan-rakan dan pendengar Surah FM untuk malam tu. Syarifah Carina Haniah binti Boeing, selamat malam dan selamat tugas. Hujan lebat di Serian katanya. Situk sikit dah hujan. Kita tu di Kuching tu sekatuk belum hujan lagi lah. Nora Syikin, nak request lagu Indahnya Lelapku daripada Azwan Pilus untuk malam tu. Baik, kita terus dengan lagu daripada Tiara Rosa Gering dan Asraf akan kembali bersama dengan Kita Wang pada jam yang terakhir kelak menerusi Gatra.

saruan diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji, tarif elektrik lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: kerajaan telah melakukan segala usaha sebaik mungkin untuk berunding dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekaligus menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu berkenaan. Malaysia dalam pada itu akan terus menggunakan saluran diplomatik dan mekanisme ASEAN bagi menangani isu jerebu dengan Indonesia tanpa menjejaskan hubungan dua hala. Menurut Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, perbincangan secara langsung antara pemimpin serta penggunaan saluran serantau menjadi pendekatan utama berbanding tindakan penguatkuasaan undang-undang atau penghantaran nota diplomatik. Tegasnya, pendirian itu tidak bermakna Malaysia berdiam diri terhadap isu jerebu yang berlarutan. Sebaliknya, kerajaan sedang memanfaatkan mekanisme yang lebih menyeluruh bagi mencari penyelesaian bersama. Sementara itu, Kementerian Pendidikan kembali menggunakan ketetapan dalam Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK. Menurut menterinya, Datuk Seri Fadilina Siddiq, berdasarkan PTJK, sekolah akan ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200, manakala semua aktiviti luar bilik darjah dihentikan apabila IPU melebihi 100. Jelas beliau, pengurusan jerebu perlu dilaksanakan mengikut tahap risiko dan bukannya menggunakan pendekatan sama bagi setiap bacaan IPU. Ketetapan itu dibuat selepas mengambil kira pandangan dengan agensi berkaitan termasuk Kementerian Kesihatan, Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Struktur tarif elektrik yang lebih bersasar termasuk pendekatan berasaskan penggunaan atau user pay basis sedang diteliti bagi memastikan pembahagian kos bekalan tenaga lebih adil antara pengguna domestik dengan sektor industri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pendekatan itu antara perkara yang dipertimbangkan khususnya bagi pengguna yang menggunakan tenaga dalam jumlah besar.
1: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar, termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membahagikan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Laporan awal siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara yang mengorbankan 5 individu di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak pada 8 September lalu dijangka dibentangkan kepada Jemaah Menteri esok. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata siasatan awal Biro Siasatan Kemalangan Udara mendapati juruterbang helikopter berkenaan memiliki lesen penerbangan dan sijil perubatan yang sah serta berkelayakan mengendalikan penerbangan berkenaan.
2: Hasil penemuan audit ke atas organisasi penyelenggaraan layang-layang telah merekodkan 3 penemuan audit dan 3 pemerhatian observations. Penemuan audit meliputi aspek kaedah pengiraan dan perancangan tenaga kerja, rekod kesalahan tugas penyelenggaraan yang tidak jelas berkenaan pelaksanaan pemeriksaan berjadual tertentu dan prosedur terperinci bagi kesinambungan operasi selepas kecemasan tidak didokumentkan dengan secukupnya dalam manual SMS dan emergency response plan. Semua penemuan audit telah ditutup kecuali satu penemuan berkaitan dengan penyelenggaraan pengiraan tenaga kerja yang masih menunggu proses verifikasi akhir oleh CAP pada tarikh kemalangan.
0: Anthony Lok. Pelaksanaan Fasa 1 Pelan Jalinan Digital Negara Jendela 2 di Sarawak akan melibatkan 350 lokasi dengan peruntukan berjumlah RM545 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata program itu merangkumi 6 kluster dengan surat setuju terima telah diserahkan kepada pihak pelaksana. Inisiatif itu bakal membantu menambah baik ketersambungan internet di negeri berkenaan.
3: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menyasarkan sekurang-kurangnya 10,000 usahawan dilatih menggunakan kecerdasan buatan AI dalam pembangunan perniagaan mereka tahun depan. Menterinya Steven Sim berkata, usaha memperkasa keupayaan usahawan perlu bermula dengan penguasaan asas perniagaan termasuk memahami pasaran, produk serta keperluan operasi sebelum sesuatu perniagaan dimulakan. Bakal usahawan juga perlu membuat perancangan kewangan dan pemasaran yang teliti bagi memastikan modal digunakan secara berhemat serta mengurangkan risiko kerugian. Majikan perlu meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi bagi menampung kenaikan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 tanpa memindahkan peningkatan kos kepada pengguna. Penasihat Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia, Datuk Syamsuddin Bardan berkata, kesan kenaikan RM300 sebulan itu berbeza mengikut saiz syarikat, kedudukan kewangan serta tahap produktiviti pekerja.
5: Kesediaan itu bergantung sebenarnya kepada keadaan kewangan syarikat itu sendiri. Jadi kalau syarikat itu adalah dikatakan tidak mempunyai keuntungan yang besar, di mana margin mereka itu adalah kecil sebagai contoh, jadi kemungkinan mereka akan rasa sukar untuk membuat adjustment kepada kadar yang baru.
0: Jelas Datuk Syamsuddin, majikan perlu menyemak semula struktur gaji, memperbaiki keadaan kerja, meningkatkan produktiviti serta memanfaatkan teknologi baru bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing syarikat. Luar negara, Indonesia meluluskan tawaran bantuan daripada negara jiran bagi membantu menangani kebakaran hutan dan tanah yang meluas. Menteri Luar Armanada Nasir berkata, Presiden Prabowo Subianto telah meluluskan cadangan bantuan itu. Badan Pengurusan Bencana Nasional kini mengadakan perbincangan di peringkat teknikal mengenai pelaksanaannya. Bagaimanapun, beliau tidak menyatakan negara terbabit atau jenis bantuan yang sedang dipertimbangkan. Katanya kebakaran berkenaan mendapat perhatian serius Prabowo berikutan kesan ketara terhadap kawasan terjejas akibat jerebu. Cuaca yang mencabar terus menjejaskan usaha memadam kebakaran. Di Singapura, kualiti udara di seluruh negara tersebut dijangka kekal pada tahap tidak sihat atau mencapai paras bawah julat sangat tidak sihat esok. Ia berikutan jerebu asap tebal dari Kalimantan yang terus bergerak ke arah republik itu. Demikian menurut Agensi Alam Sekitar Kebangsaan. Setakat pukul 7 malam tadi, data menunjukkan indeks pencemar udara 24 jam kekal tinggi antara 121 hingga 185 dalam julat tidak sihat. Switzerland merancang memperkenalkan peraturan lebih ketat terhadap platform komunikasi utama dan enjin carian bagi memperkukuh perlindungan golongan bawah umur dalam talian. Menurut Majlis Persekutuan, bawah cadangan undang-undang itu, platform utama dan enjin carian termasuk yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI akan diwajibkan menilai risiko perkhidmatan mereka terhadap golongan bawah umur serta mengambil langkah untuk mengurangkan risiko berkenaan. India dijangka mengatasi Jepun sebagai kuasa ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2027. Ia berdasarkan unjuran Tabung Kewangan Antarabangsa IMF sekaligus memperlihatkan perbezaan trajektori ekonomi kedua-dua negara Asia itu. Menurut IMF, KDNK India bakal mencecah $4.52 trilion, manakala Jepun pula dijangka merosot ke kedudukan keenam di belakang India dan United Kingdom. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Saluran diplomatik diguna tangani isu jerebu rentas sempadan. User pay basis dikaji tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Laguku untukmu. Lagu pilihan khas daripada pendengar Sarawak FM. Mok kihum lagu dengan seseorang. Nak nyampaikan rasa yang sik terluahkan dengan kata-kata? Bah apa lagi? Hantar jap pilihan lagu kita orang. Sebab mungkin sikit lagu

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Saya Nazri Rahmat, pegawai farmasi dari bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Dalam slot sebelum ini, kita telah berbincang tentang kepentingan menyimpan ubat dengan betul bagi memastikan kualiti, keberkesanan dan keselamatannya adalah terjamin. Kita juga telah berkongsi tentang cara mendapatkan maklumat penyimpanan yang betul melalui label, sisi bungkusan serta nasihat daripada doktor atau ahli farmasi. Sekarang kita beralih kepada situasi yang mungkin biasa kita alami, iaitu membawa ubat semasa dalam perjalanan. Ubat tidak boleh disimpan atau dibiarkan di dalam kereta dalam tempoh yang lama, lebih-lebih lagi ketika cuaca panas. Haba dan cahaya matahari boleh merosakkan ubat serta mengurangkan keberkesanan kandungan bahan aktif di dalamnya. Jangan letakkan ubat di ruang penyimpanan di belakang kereta. Sekiranya kita berhenti untuk berehat ataupun makan dan minum, sebaik-baiknya bawa ubat bersama-sama. Jangan tinggalkan ubat di dalam kereta kerana suhu yang sangat panas boleh merosakkan ubat. Kalau kita menaiki kapal terbang pula, bawa semua bekalan ubat bersama-sama dalam bagasi tangan ataupun hand luggage. Ini memudahkan kita mengambil ubat tepat pada waktunya semasa penerbangan. Ubat tidak sesuai disimpan dalam bagasi daftar masuk ataupun check-in luggage kerana suhu di lokasi ruang penyimpanan bagasi mungkin kurang sesuai, iaitu sama ada terlalu panas atau terlalu sejuk. Sebelum kita memulakan perjalanan, pastikan kuantiti ubat mencukupi untuk keperluan sepanjang perjalanan. Sebagai persediaan, bawa bekalan ubat melebihi 1 minggu daripada tempoh perjalanan bagi mengelakkan bekalan terputus sekiranya berlaku perubahan tempoh perjalanan. Selain daripada kuantiti ubat, tarikh luput setiap ubat juga harus diperiksa demi keselamatan dan keberkesanan ubat tersebut. Bawa ubat di dalam bekas asal supaya mudah dikenalpasti semasa pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang. Bawa juga buku rekod rawatan serta persepsi ubat bagi memudahkan rujukan sekiranya berlaku kecemasan. Satu lagi persoalan yang sering ditanya ialah, berapa lama sebenarnya kita boleh menyimpan ubat? Secara amnya, ubat yang masih berada dalam bekas asal, sama ada tablet dalam pek blister ataupun botol yang belum dibuka, boleh berada dalam keadaan yang baik sehingga tarikh luput yang dinyatakan, asalkan disimpan mengikut arahan yang ditetapkan oleh pengilang. Namun, ada setengah ubat yang mempunyai tempoh penggunaan tertentu selepas dibuka. Maklumat ini boleh diperoleh melalui sisi bungkusan atau label ubat. Contohnya, jika tertulis discard 30 days after opening, maksudnya ubat tersebut perlu dilupuskan selepas 30 hari daripada tarikh botol dibuka. Sebab itu, satu tip yang mudah ialah tulis tarikh apabila kita membuka sesuatu ubat. Kita juga perlu memeriksa bau, warna dan keadaan fizikal ubat. Sekiranya ubat berubah warna, berbau, menjadi rapuh atau melekit, ataupun labelnya sudah tidak boleh dibaca sehingga ubat tidak dapat dikenal pasti, ubat tersebut perlu dilupuskan.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
3: Cepat tanya, biarlah saya jawab.
4: Duduk.
5: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

kan. Tetapi sering kita lupakan, antaranya ialah telah pun diutuskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu banyakkanlah selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Jadi daripada ayat tadi jelas sekali bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh ikutan yang terbaik. Jadi maknanya ada qudwatun hasanah, ia patut diikut kita. Sibuk tan cari nak lain gila nak tu yang banyak sekali yang memang sangat maknanya keasliannya ada, tidak ada kepura-puraan, karenanya tu diutuskan oleh Allah sebagai contoh.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Fatir ayat 28 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin bin Taim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.
1: صدق الله العظيم. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan haiwan ternak yang ada bermacam-macam warnanya dan jenisnya, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah orang yang berilmu. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini menekankan bahawa hanya golongan orang yang berilmu yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekian banyak makhluk ciptaannya yang pelbagai warna dan jenis, kerana mereka memahami kebesaran Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini membandingkan kepelbagaian makhluk dengan keilmuan yang membawa kepada kekhusyukan dan sifat takut kepada Allah, menegaskan bahawa ilmulah yang benar membezakan manusia daripada makhluk lain dalam beribadah. Yang kedua, keajaiban penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala membandingkan kepelbagaian warna dan jenis manusia, haiwan melata, haiwan ternak sebagai tanda kebesarannya, menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya. Yang ketiga, hakikat taat dan takut kepada Allah. Inti ayat ini adalah penegasan bahawa orang yang benar-benar takut dan gerun kepada Allah ialah mereka yang berilmu. Yang keempat, hubungan ilmu dan takwa. Ilmu yang sebenar bukan sekadar pengetahuan teori, tetapi membawa kepada perasaan khauf, yakni takut dan gentar yang mendalam kepada Allah. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya. Yang kelima, sifat Allah Maha Perkasa dalam kekuasaannya dan Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat, menunjukkan bahawa walaupun takut kepadanya, kita tetap mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulannya, ayat ini menggesa kita untuk menjadi golongan yang berilmu supaya dapat menjana keimanan kita, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan merasakan kekaguman serta ketakutan kita tulus kepadanya, bukan sekadar hanya takut kepada makhluk lain atau takut kepada azab tanpa penghayatan tadabbur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quran Center, Majlis Islam Sarawak.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Oleh sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa. Disampaikan tajuk berita utama. Cadangan Zon Ekonomi Khas Sibu dengan peruntukan awal RM1.5 bilion dijangka rancakkan pelaburan dan buka peluang pekerjaan. 557 lampu jalan LED solar dicadangkan dipasang di laluan simpang Pan Borneo ke Pekan Kabong. 350 lokasi di Sarawak terlibat dalam fasa pertama Jendela 2 dengan peruntukan RM545 juta. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim dalam Berita 6 Pagi Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Berita pagi ini dimulakan dengan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah, An Yi Jana, menggesa Kerajaan Sarawak mempercepat projek infrastruktur luar bandar, khususnya pembinaan dan naik taraf jalan raya. Antara keutamaan ialah jalan ke Teluk Batang Rajang serta naik taraf jalan dari Nangadap dan Nanga Jagau ke Rantau Lujai. Beliau berkata enam projek jalan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah MIT

0: Ajang Mitra bernilai RM135 juta ringgit kini berada pada peringkat reka bentuk. Beliau turut meminta isu hak milik tanah, kemudahan kesihatan serta keselamatan sekolah yang sering dilanda banjir diberi perhatian ketika membahaskan Belanjawan Sarawak 2027 semalam. Cadangan Zon Pembangunan Ekonomi Khas Sibu dengan peruntukan awal RM1.5 bilion berpotensi menarik pelaburan dan merancakkan ekonomi kawasan itu. Adun Bawang Asan, Datuk Sri Wong Soon Koh mencadangkan pelan pembangunan 5 tahun dari 2027 hingga 2031 dengan tumpuan kepada infrastruktur, pelaburan dan peluang pekerjaan berkualiti. Beliau turut mengusulkan penubuhan Majlis Perundingan Pembangunan Zon Ekonomi Khas Sibu bagi menyelaras pihak berkepentingan dan memantau kemajuan projek. Pelaburan pembangunan berjumlah RM98 juta ringgit di bawah agensi pembangunan Delta Rajang Radda di kawasan Telian diharap dapat merancakkan ekonomi penduduk Mukah. Adun Telian Royston Valentine berkata, empat projek terlibat ialah pengawalan hakisan pantai Petanak, pembinaan Anjung Ria Senaga, Medan Selera Kaladana dan Pasar Bersepadu Baharu Mukah. Beliau berharap kemudahan itu membuka peluang kepada peniaga kecil serta pengusaha hasil pertanian dan perikanan untuk mengembangkan perniagaan mereka. Adun Baleh Nicholas Kudi Jantai menggesa Kerajaan Sarawak mempergiat pembangunan pedalaman khususnya dalam pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas. Beliau meminta peluang latihan kemahiran diperluas selain penambahbaikan jalan ladang, bekalan air bersih, elektrik dan liputan internet. Beliau turut berharap cadangan pembinaan poliklinik baharu di Bukit Mabong dipertimbangkan bagi memudahkan penduduk mendapatkan rawatan. Bantuan pendidikan dicadangkan turut diperluas kepada pelajar tingkatan 6 bagi meringankan beban keuangan keluarga. Adun Tanjung Batu Johnny Pang berkata, bantuan itu dapat menampung kos pembelian komputer riba, buku rujukan dan bahan pembelajaran digital. Cadangan itu susulan maklum balas pelajar tingkatan 6 di Bintulu yang berharap menerima bantuan seperti pelajar institusi pengajian tinggi. Dua projek di bawah Community at Score iaitu projek peningkatan skala kopi dan projek peningkatan skala madu kelulut berpotensi membuka peluang ekonomi baharu kepada penduduk Katibas. Adun Katibas Lidam Asan berkata, kedua-dua projek itu melibatkan kos siling lebih RM6 juta dan masih memerlukan sokongan serta kelulusan tanah daripada Jabatan Tanah dan Survey. Beliau turut menggesa usaha pengukuran dan pewartaan Tanah Hak Adat Bumiputera NCR diteruskan bagi membantu penduduk memanfaatkan tanah untuk kegiatan ekonomi. Adun Setakan, Datuk Hamzah Ibrahim mencadangkan penubuhan agensi khas bagi menyelaras dan memantau projek transformasi luar bandar RTP di Sarawak. Beliau berkata, langkah itu dapat mengurangkan birokrasi, mempercepat pelaksanaan projek dan memastikan peruntukan kerajaan dimanfaatkan sepenuhnya. Beliau turut mencadangkan pembangunan vendor tempatan serta program latihan juru audit karbon dan pakar alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG bagi memenuhi keperluan tenaga kerja masa depan. Adun Telian Royston Valentine mencadangkan penubuhan Dun Belia Sarawak sebagai platform rasmi untuk golongan muda menyumbang kepada pembangunan negeri. Beliau berkata platform itu dapat melatih pemimpin pelapis dan memberi ruang kepada belia mengemukakan usul berkaitan kepentingan mereka. Setiap usul perlu disalurkan kepada agensi berkaitan untuk maklum balas dan tindakan susulan yang jelas. Beliau berkata demikian ketika membahaskan Belanjawan Sarawak 2027. Terdahulu semasa sesi soal jawab di DUN, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Dato' Aidil Lariwo berkata 557 unit lampu jalan LED solar dicadangkan dipasang dari Simpang Pen Borneo ke Pekan Kabung melibatkan kos RM3.62 juta. Pemasangan sepanjang 37.7 km itu bertujuan meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Kabung Datuk Muhammad Chi Kadir pada sesi soal jawab DUN Sarawak. Perpustakaan Awam BDA di Bintulu akan dinaik taraf secara berperingkat mulai tahun ini hingga 2028. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Pengguang Manggil berkata, kemudahan ditambah baik termasuk ruang kanak-kanak, bengkel DIY, bilik sejarah tempatan dan ruang bacaan interaktif. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Tanjung Batu, Johnny Pang. Projek pembangunan Sarawak dinilai berdasarkan potensi pertumbuhan, impak ekonomi dan manfaat kepada masyarakat setempat. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, ketibaan pelawat meningkat kepada 4.97 juta orang tahun lalu berbanding 4.83 juta pada 2024. Hasil pelancongan turut meningkat kepada 12.67 bilion ringgit. Beliau menjawab pertanyaan ADUN Serembu, Datuk Miro Simo.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, sebanyak 350 lokasi di Sarawak akan terlibat dalam fasa pertama pelaksanaan Jendela 2 dengan peruntukan RM545 juta ringgit. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, surat setuju terima telah diserahkan kepada syarikat terlibat dan kerja dijangka bermula dalam beberapa bulan akan datang. Sementara itu, Bintulu dikenal pasti sebagai lokasi utama pendaratan kabel dasar laut menerusi projek sambungan kabel dasar laut Madani Salam. Projek itu dijadual bermula pada suku pertama 2027 dan siap pada suku keempat 2029 bagi memperkukuh kesaling hubungan komunikasi antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis memeterai memorandum persefahaman antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan Kerajaan Sarawak. Brigade Sarawak Pasukan Gerakan Am PGA merekodkan rampasan bernilai RM5.77 juta menerusi 26 siri operasi sejak 1 Oktober hingga Rabu lepas. Menurut kenyataan Komander Brigade Sarawak PGA, Datuk Lim Bak Pai berkata, operasi itu turut membawa kepada 35 tangkapan termasuk 11 warga asing. Kesalahan dikesan melibatkan penyimpanan dan penjualan rokok serta minuman keras yang disyaki belum melunaskan cukai kastam, penyelewengan diesel, penyeludupan barang kawalan serta pengedaran produk sejuk beku tanpa permit sah. Rampasan terbesar menerusi Optaring Alpha di 8 kawasan di beberapa kawasan mencatatkan nilai RM4.11 juta. Pesta Makanan Autisme Anjuran Persatuan Autistik Kuching KAA pada 2 Ogos lalu berjaya mengumpul dana sebanyak RM400,000. Menurut kenyataan KAA, kutipan diperoleh menerusi jualan tiket, jualan semasa acara dan sumbangan individu secara pihak korporat. Selain mengumpul dana, program itu turut meningkatkan kesedaran dan pemahaman masyarakat mengenai autisme. Di samping memperkenalkan perkhidmatan yang disediakan persatuan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Cadangan Zon Ekonomi Khas Sibu dengan peruntukan awal RM1.5 bilion dijangka rancakkan pelaburan dan buka peluang pekerjaan. 557 lampu jalan LED solar dicadangkan dipasang di laluan simpang Pen Borneo ke Pekan Kabong. 350 lokasi di Sarawak terlibat dalam fasa pertama Jendela 2 dengan peruntukan RM545 juta. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Saya Jumaatun Ahmad Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ibu Rentas Sempadan Dato' Sri Anwar menepis dakwaan kononnya kerajaan tidak aktif dalam menangani isu jerebu ketika ini. Katanya usaha sebaik mungkin telah dilakukan untuk berunding dengan Indonesia bagi menangani isu tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan pula menegaskan Malaysia akan mengemukakan dokumen tidak rasmi pada mesyuarat peringkat pegawai kanan dan Menteri Luar ASEAN akan datang. Langkah itu bagi membolehkan isu jerebu dibincangkan demi memperkukuh tindak balas dan kerjasama ASEAN. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menambah bekalan peralatan perubatan di fasiliti seluruh negara dalam usaha menghadapi risiko penyakit berkaitan jerebu. Demikian menurut menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
1: Pemantauan telah dipertingkatkan melalui Pusat Kesiapsiagaan dan Respon Krisis kami atau CPRC kami kerana berlaku peningkatan bacaan indeks IPU ataupun pencemaran udara ataupun kemusyaratan kualiti udara. Ia susulan keadaan jerebu yang semakin teruk. Bilik gerakan jerebu kebangsaan telah kita aktifkan pada 4 September bagi memperkukuh pemantauan situasi, penyelesaian tindakan dan respon kesihatan awam.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata ketetapan dalam pelan tindakan jerebu kebangsaan kembali digunakan. Ia menetapkan sekolah ditutup serta-merta apabila indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Berdasarkan pelan tersebut, semua aktiviti luar bilik darjah turut dihentikan apabila IPU melebihi 100. Berikutan situasi jerebu juga, pelaksanaan ujian akhir sesi akademik yang dijadual minggu hadapan ditangguhkan. Menurut Kementerian Pendidikan, keputusan itu mengambil kira kebimbangan ibu bapa dan penjaga terhadap tahap kesihatan anak-anak. Pihak sekolah diberi ruang untuk menyusun semula jadual pelaksanaannya. Kesihatan dan keselamatan murid akan terus menjadi keutamaan. Pendekatan baru user pay basis atau kadar bayaran pengikut penggunaan tenaga sedang diperincikan kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlina Yusof berkata langkah itu bagi memastikan tarif elektrik lebih adil dan sesuai dengan keadaan semasa tahun depan.
2: Salah satu yang kita nak perkenalkan ialah user pay basis. Maknanya siapa yang menggunakan lebih, tapi dia kena gunakan lebih lah. Terutamanya yang menggunakan tenaga yang lebih besar. Termasuklah data center, industri yang banyak menggunakan tenaga dan sebagainya. Pada masa yang sama, supaya kita dapat membagihkan domestik kadarnya berlainan daripada kadar industri dan sebagainya. Ini untuk melindungi supaya ianya lebih just and fair kepada pengguna kita.
0: Menyentuh isu peningkatan bil elektrik pengguna domestik di Semenanjung, Datuk Sri Fadilah berkata kerajaan memandang serius perkara itu dengan tumpuan utama kini adalah memastikan kenaikan kos tidak ditanggung sepenuhnya oleh rakyat.
2: Justru kerajaan pada 18 September 2026 telah mengumumkan peluasan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik yang berkuat kuasa dari 1 September 2026 hingga 31 Disember 2026. Dalam konteks ini, pengguna domestik yang merekodkan penggunaan elektrik sehingga 800 kWh sebulan bersamaan dengan anggaran bil bulanan sebanyak RM328 ke bawah dikecualikan sepenuhnya daripada dikenakan pelarasan surcharge AFA, cukai jualan dan pikmatan SST serta charge peruncitan. Langkah dilaksanakan oleh kerajaan ini sesungguhnya memberi manfaat kepada kira-kira 8 juta pengguna domestik yang bersamaan dengan 90% pengguna domestik di Semenanjung.
0: Datuk Sri Fadilah Yusof.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, krisis geopolitik di Asia Barat. 5 terkorban, manakala 16 lagi cedera dalam serangan misil menyasarkan kompleks Istana Al-Mashiq di Bandar Aden. Mangsa terdiri daripada anggota keselamatan dan kaki tangan awam. Kementerian Penerangan Yaman mendakwa serangan didalangi kumpulan Houthi. Bagaimanapun, Houthi belum secara rasmi mengaku bertanggungjawab. Perdana Menteri Shahid Al-Zindani dan anggota kerajaan dilaporkan selamat. Dalam pada itu, agensi berita Sabah yang dikawal Houthi melaporkan serangan menyasarkan pusat operasi ketenteraan di dalam kompleks istana itu yang didakwa dikawal Arab Saudi serta sebuah depo senjata berhampiran. Istana berkenaan menempatkan ibu pejabat kerajaan Yaman yang diiktiraf masyarakat antarabangsa. Di Arab Saudi, 19 terkorban dalam siri serangan kumpulan Houthi menyasarkan beberapa lapangan terbang, manakala 364 lagi cedera. Jurucakap Pangkatan Diketuai Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata, 20 serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh, mengorbankan 17 orang dan mencederakan 333 yang lain. Insiden berlaku antara 7 hingga 11 Oktober. Sementara itu, serangan di lapangan terbang antarabangsa Abha mengorbankan 2 orang dan 28 lagi cedera, manakala 3 orang cedera dalam serangan di lapangan terbang wilayah Jazan. Dalam perkembangan lain, seramai 33 orang maut selepas bumbung sebuah sekolah runtuh di Peshawar, Pakistan, termasuk 32 murid dan seorang guru. Menurut pihak berkuasa, 20 murid turut dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pasukan penyelamat bertungkus lumus mengeluarkan mangsa yang terperangkap di bawah runtuhan. Kejadian dipercayai berpunca daripada struktur bangunan yang uzur. Beralih ke Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, 3 wakil negara meneruskan kemarahan ke suku akhir termasuk beregu wanita utama Perlitan Amtina. Perlitina menewaskan gandingan Hong Kong Yong Ngating Yong Pui Lam 21-12-21-19. Gandingan itu jadual berdepan pasangan India Trisha Jolie Gayatri Gopichan. Turut mara beregu lelaki nombor 1 negara Aaron Chia Sowoyik. Mereka menunjukkan rakan senegara Aaron Tai Yaproy King 21-18-21-11. Hu Pangron Lai Pei Jing pula menyingkirkan pasangan Thailand Rechapul Fabarulkroh Supisara Pasampran 21-7-21-11. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Residensi siswa UM, model pembangunan bebas ketirisan. User pay basis pastikan tarif elektrik lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

16 Oktober 1999, perarakan citra warna Malaysia pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, perarakan citra warna Malaysia yang pertama diadakan di perkarangan bangunan Sultan Abdul Samad, Kuala Lumpur. Upacara penuh warna-warni itu dirasmikan oleh Kebawahli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj. Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan menganjurkan perarakan ini dengan tema Perpaduan dalam Kepelbagaian. Sebanyak 28 kontinjen dan 4,000 peserta seluruh negara mengambil bahagian dalam perarakan ini. Perarakan tersebut menampilkan peserta yang memperagakan pakaian tradisional, tarian kebudayaan, muzik, kenderaan berhias dan persembahan yang mencerminkan identiti dan keunikan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Selain itu, lagu tema Bulan Citra Warna Malaysia yang bertajuk Malaysia Truly Asia, ciptaan yang berbahagia Dato' Ahmad Nawab, turut diperkenalkan. Perarakan ini disaksikan lebih 50,000 penonton secara fizikal dan turut disiarkan secara langsung oleh beberapa stesen televisyen. Perarakan ini dianjurkan sebagai acara tahunan bagi mempromosikan kepelbagaian budaya, warisan dan industri pelancongan Malaysia.

Perlu modal kerja, stok atau peralatan untuk kembangkan bisnes? Prosper Grow daripada PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah RM100,000 hingga RM1,000,000 bergantung pada jenis entiti dengan kadar keuntungan 3.5% setahun. Jom semak kelayakan dan mohon di punb.com.my. Kadar tertakluk kepada tujuan pembiayaan serta terma dan syarat PUNB. PUNB Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumiputra.

0: bersedia untuk sebuah pentas penuh gemerlapan, debaran dan kejutan. Inilah Anugerah Sri Angkasa 2026. Debaran Anugerah Sri Angkasa Sabtu 17 Oktober. Prelude Anugerah Sri Angkasa Selasa 20 Oktober. Kapet Merah Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Kemuncak Anugerah Sri Angkasa Sabtu 24 Oktober. Dan kemeriahan diteruskan dengan apresiasi Anugerah Sri Angkasa Sabtu 31 Oktober. 5 acara, 1 pentas gemilang secara langsung di TV2 dan RTM Klik. Segalanya bermula di sini.
1: Hidup menjadi lebih mudah dan indah ketika kita boleh melihat kebaikan kepada orang lain. Terus dengan Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.